0: hity, ktoré milujete.
1: Iba hity, ktoré milujete. Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto

zatancuj si so mnou. Dievča modrooké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

iba hity

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéj, pekný štvrtok, dobré ráno. Naladené fan rádio na cestách, prví policajti. Radary sú v Bratislave na Vajnorskej smere do centra. Merajú aj na výjazde z Oravského podzámku smer Hruštín. Tak si dajte pozor, pozdravujte ďalších policajtov. Nehody, obmedzenia, prekážky môžete hlásiť na bezplatné číslo fan rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fan rádia.
1: Máme štvrtok 30. júla, minúta po 6. Na rade sú správy. Od 1. augusta budú na Slovensku platiť prísnejšie pravidlá pre povinné zmluvné poistenie. Majitelia nepoistených aut môžu dostať pokutu, ak vozidlo nebude poistené dlhodobo, štát ho vyradí z evidencie. Cieľom zmien je znížiť počet nepoistených aut a zvýšiť bezpečnosť na cestách. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov vo viacerých okresoch Slovenska. Ľudia preto nesmú zakladať oheň v prírode, vypaľovať trávu ani používať otvorený plamen na miestach, kde by sa požiar mohol rozšíriť. Cieľom je predísť vzniku lesných a polných požiarov. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov po remíze 1-1 s Iberiou Tbilisi. Dvoj zápas vyhrali 3-1 a zabezpečili si minimálne účasť v hlavnej fáze konferenčnej ligy. Ďalším súperom Slovana v boji o Ligu majstrov bude švédsky majster Mjölby. Počasie dnes jednoducho slnečno a mimoriadne teplo. 29 až 34, na západe a juhu Slovenska až do 38 stupňov.

0: show Fan Rádia s Verou.
1: Ale dobré ránko, Andioši, precítené, precítené zývanie. Prvá dobrá správa, štvrtok je malý piatok.
2: Je to tak?
1: My sme toho spolu toľko zažili od včera.
2: Povedz.
1: My sme boli na futbale s Andiošikom, ale ešte predtým som bola na Spider-Manovi.
2: Ty si bola na Spider-Manovi?
1: Ešte aj to som stihla včera. Fantasticky, vieš, s kým budeme dnes volať?
2: Povedz.
1: So Zendajou.
2: Ale nie.
1: No s tou slovenskou, ktorá ju dabovala, tak. Kristina Svarinská. Uh-huh. Ale však to je jak mala Zendaja. Tak jak štvrtok je malý piatok, tak je Kristina Svarinská mala Zendaja.
2: Absolutne.
1: Toto všetko sa bude diať dnes vo Fan Rádiu.
2: Ja sa tak teším.
1: Nemôžem dočkať. 3 minúty po 6:00, dobré ráno.
0: Hráme

0: Keď si sexy, ja.
1: On je tak super. Ten Justin Timberlake, myslím, ktorý je práve teraz s vami vo Fun Rádiu. Pesnička sa volá Sexy Back, len aby bolo jasné, že čo počúvate 10 minút po 6, tak toto počúvate. Len aby bolo jasné, že čo vás čaká tento víkend. Fuh. Ale horúčavy také, že dovidenia. Vyzerá to tak, že sa môžu dostať až k hranici 40 stupňov. Najhoršia situácia sa skutočne očakáva počas víkendu. V sobotu to vypukne a bude to pokračovať aj začiatkom budúceho týždňa. Ale my sa teda fokusujeme na to, čo je dnes. Dnes je 30. júl a meniny má One and Only Libuša. A toto je One and Only Libuškina. Tvoja meninová pesnička z lásky, zo srdiečka a z Fanrádia. Aha.

0: tak by som si ináč dala cheesecake, Libuška, si mi urobila chute. Na zdravie, na tvoje a krásny meninový deň ti želám. A ak máte Libušku vo vašom živote a chceli by ste ju potešiť touto pesničkou, smelo je na fanradio.sk.
1: Fan Rádio, najlepšia zábava v rannej show s Verou.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A Gouda iba 1,59 € za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.

0: Aj spolu s Katy Perry vám želáme z Fanrádia jedno fajnové štvrtkové ráno. 6 hodín, 19 minút. Včera sme riešili tenkrát poprvé niečo, čo ste zažili toto leto poprvýkrát. A Maca nám poslala takúto fantastickú hlasovku.
1: Moje tenkrát poprvé toto leto je, že spím vonku na matraci, na takomto nafukovacom, takej tej manželskej posteli, pod stromami pri jazere, vonku na vzduchu, úplne, že dokonalý spánok. Bohužiaľ, prvé dva týždne som spala bez moskytiery, takže som išla umrieť, lebo ma dožrali komáre každú noc, kde som počula iba, že... Takže som sa mlátila po hlave, ale stojí to za to. Odkedy je moskytiera, tak spíme jak bábatko. Pozdravujem a dúfam, že počasie vydrží až do konca leta, aby som aj ja mohla tenkrát poprvé spať celé leto vonku.
0: Maci, ďakujeme ti veľmi pekne. Super, dva týždne len ty, jazero a veľa komárov. Ako robí komár, Maci? Týmto sa tým môžeš živiť normálne. Dabingová herečka, špecializovaná na komáre. Ale otázka, ako robí leto, je podľa mňa skvelá a ja ju kladiem vám všetkým, ktorí počúvate Fanrádio. Ako robí to vaše leto? Prosím vás pekne, dajte mi vedieť. 0903 943 003. Dnes sa vás pýtam, že ako robí leto? A toto je Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.

0: Presne o pol siedme dospievala Taylor Swift aj s Post Malonom vo vašom fanrádiu a presne o pol siedme ideme s Andrešom na cesty.
1: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný štvrtok na cestách. Aktuálne radary merajú za Kamennom smere do Novote, sú aj na D1 za Lemešanmi smere do Prešova. Ďalších policajtov alebo nehodičí obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov vo viacerých okresoch Slovenska. Ľudia preto nesmú zakladať oheň v prírode, vypaľovať trávu ani používať otvorený plamen na miestach, kde by sa požiar mohol rozšíriť. Prezident Spojených arabských emirátov a premiér Fico absolvovali včera niekoľkohodinové pracovné stretnutie. Dohodli sa na konkrétnej spolupráci na projekte na rieke Dunaj a aj na pokračovaní začiatých projektov v oblasti obranného priemyslu. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov po remíze 1-1 s Iberiou Tbilisi. Zápas vyhrali 3-1 a zabezpečili si minimálne účasť v hlavnej fáze konferenčnej ligy.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnes jednoducho slnečno a horúco, 29 až 34, na západe a juhu Slovenska až do 38 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Fanrádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
2: Fanrádio.

0: Toto sú zvuky stredovekého zaklinadla kúzelnického z fanrádia. Abrakadabra je to zaklinadlo a Lady Gaga je tá, ktorá sa o tie zvuky postarala. No a truhlík je ten, ktorý sa pravidelne stará o zvuky týždňa. Tento týždeň si lámeme hlavy nad týmto. Ale je štvrtok, takže už si až tak hlavy lámať nebudeme.
1: Už si hlavy lámať nebudeme a musíme sa priznať, že už vieme, čo to je.
0: Niektorí z nás.
1: Niektorí z nás. Aj ty vieš.
0: Ja len tuším. Ja len zatiaľ len šípim vďaka tomu, čo ste vypísali včera do fanrádia. My sme vám povedali, že je to šport.
1: Je to šport. Je to aj olympijský šport.
0: Aj olympijský šport. Môže sa robiť vonku a vnútri. Ňúter. Ale potrebujete na to nie loptu, ale niečo na to potrebujete.
1: Áno. Bezpečnosť je veľmi dôležitá. A treba myslieť vertikálne.
0: To si mi povedal včera a ja odvtedy myslím len vertikálne, ale na šťastie prišli SMS-ky, kde aj naši poslucháči myslia vertikálne a je to taký šport, kde potrebuješ byť istený lanom.
1: Aj, to bola pomôcka.
0: Hej?
1: No jasné. Povedz to nahlas.
0: Istený lanom. Dobre. To je pomocka, hej?
1: Myslím, že toto stačí.
0: Že toto stačí, dobre. A keď vám stačí k životu poukaz na pobyt do siete hotelov Trinity Hotels v hodnote 300 eur, tak vám držím palce, aby ste vyhrali zvuk týždňa, pretože zajtra okolo 8:30 to budeme hodnotiť, ale vy nám hlavne napíšte do fanrádia, že čo je toto.
2: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
3: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
4: Aplikáciu Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Špecialistka na rozchodové pesničky je práve teraz vo Fanrádiu, volá sa Olivia Rodrigo. Drop Dead je pesnička, ktorú ste počúvali, a Olivia Rodrigo písala rozchodové pesničky ešte predtým, ako zažila nejaký rozchod a mala nejakého frajera. Taká ona je špecialistka. A my teraz vo Fanrádiu máme ďalších dvoch špecialistov na to, aby vám predstavili, čo počujete v pesničkách. Ideme na bestovku, tu je Junior a Marcel.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Božena, haleluja, ľudská a file v krátkosti.
3: Áno,
2: dobré
3: krátkosti.
2: Ráno, fan rádia zo Zdena z Popradu.
3: Áno, začíname odminovacími prácami a veliteľ sa pýta, kde je Božena?
2: Kde si Božena? Kde si Božena? Tu ja, konebes, haleluja.

0: letný, hmlou, jemne zanesený, ale evidentný odkaz.
1: Ľudská mi môže.
0: Ľudská mi môže. Ona mi môže.
1: Ona mi pomôže.
0: No a za odmenu máte obed. Chceli ste rybu, ale máte filé. Ahoj, na budúce.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: 7. počúvate vaše štvrtkové fan rádio. Ako vyzerá štvrtok na cestách, vám povieme tiež, ale hlavne ako vyzerá tento víkend, čo sa týka počasia. Vyzerá dosť teplý, až horúci. Vyzerá to tak, že teploty budú atakovať 40-ky. Poďme najprv na správy. Anďoš je pripravený.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred 7. Ideme najskôr na cesty. Pozor na Soroške, smere do Rožňovy. Je tam odstavené nákladné auto. V obci Dargov na hlavnej smer Košice blokuje pruh odstavený kamión. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho radary v Zákamenomere smere do Novote, na D1 sú za Lemešanmi smere do Prešova. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
2: Štvrtok 30. júla, 7 hodín dnes a najbližšie dni bude na Slovensku mimoriadne horúco. Vydané sú výstrahy až 3. stupňa. Najmä na juhu môže byť okolo 40 stupňov Celzia. Počas horúčov treba denne vypiť 2 až 3 litre vody, odporúča hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
3: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet. Ja odporúčam pitný režim riešiť čistou pitnou vodou.
2: Dodala, že piť by sa malo v menších dávkach častejšie ešte pred pocitom smedu. Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov vo viacerých okresoch Slovenska. Ľudia preto nesmú zakladať oheň v prírode, vypaľovať trávu ani používať otvorený plamen na miesta, kde by sa požiar mohol rozšíriť. Zvýšené riziko vyhlásili v 33 okresoch po celom Slovensku. Košická nemocnica spúšťa rekonštrukciu urgentného príjmu za 6 miliónov eur. Rozsiahlu modernizáciu odštartovalo slávnostné poklepanie základného kameňa za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška.
4: Ja očakávam, že v dvoch fázach, prvá do konca leta a potom do konca tohto roka, bude táto rekonštrukcia kompletne spravená. Ide o zásadnú veľkú investíciu.
2: Nemocnica predstavila aj modernizovaný denný psychiatrický stacionár a nový endoskopický trakt urologickej kliniky. Ešte šport, futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov po remíze 1-1 s Iberiou Tbilisi. Dvojzápas vyhrali 3-1 a zabezpečili si minimálne účasť v hlavnej fáze konferenčnej ligy. Stredopoliar Peter Pokorný.
5: Fyzicky to bol náročný duel, bolo veľa behania, bolo teplo, takže nebolo to úplne ľahké. Našťastie sme to zvládli do úspešného konca, postúpili sme a to bol náš najväčší cieľ. Myslím si, že bez lopty tam toho bolo málo a z loptou ešte menej, takže musíme byť lepší. Prvý počas bol fajn, ale zlepšiť ešte veľa vecí treba.
2: Ďalším súperom Slovana v boji o Ligu majstrov bude švédsky majster Mjolby. Počasie jednoducho slnečno a mimoriadne teplo 29 až 34, na západe aj u Slovenska až do 38 stupňov.

0: show s Verou iba vo Fan Rádiu.
1: Príjemné štvrtkové ráno vám želáme.
2: Ale príjemné, naozaj príjemné.
1: Je príjemné, ale potom sa to zmení. A najviac sa to zvrtne počas tohto víkendu a vyzerá to tak, že tie 40-ky, ktoré začnú atakovať Slovensko cez víkend, tam i zostanú ešte pár dní.
2: Áno, zostanú. Vrchol by mal byť budúci týždeň, stredu, štvrtok. Dnes už sú vydané výstrahy aj 3. stupňa, najmä juh a západ Slovenska. Zvyšok Slovenska 2. stupeň, prípadne 1. stupeň, takže dnes už bude horúco maxima okolo 38 stupňov, ale pocitovo myslím, že bude okolo 40, lebo ani vietor nemá fúkať.
1: Pocitov a ja mám 40 ináč.
2: No, ja mám 20.
1: Ale ináč, keď si naznačil, že čo bude budúci týždeň, tak to dočukníme tým piatkom. 7. augusta bude jednakže live stream, ale aj zarábanie ušami. Vo Fan Rádiu po 16. si môžete privyrobiť 90 000 eur a toto je tiež pre vás.
0: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: cheesecake od Fanka pre Libušku.
1: A čo bola v rohu? Zhulená či schúlená?
2: Schúlená.
1: Schúlená, ha.
0: Schúlená. Každý tam počuje to, čo chce počuť. Mm-hmm.
2: Okolo 70 ráno si schúlený.
0: Ako kto, Libuška, bez ohľadu na to, v akom rozpoložení si, máš meniny a my ti srdečne blahoželáme a toto je pre teba cheesecakeová, meninová, AI-ková pesnička, ktorú nájdeš.
1: Všetko najlepšie.
0: Aj na fanradio.sk.
3: Toto je ranná show s Verou.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.

0: a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
1: Lebo a kto ide hore Leškovou? Či dole Leškovou?
2: Ten teraz ide od úradu vlády, takže ide hore Leškovou.
1: Tak, dobre.
3: Z hora by bolo z protismeru.
1: Zo smeru prichádza, to je hlavné.
3: Vieš o tom, že z hora je z protismeru, hej?
1: Teraz už viem. Každý útorok a štvrtok vám z Fan Rádia servírujeme zmrzlinárske hity a vašou úlohou je uhadnúť, že čo to je, keď to nie je zmrzlinársky hit. Že čo to je pôvodne. Dnes to znie takto. Afrika. Viem, prvýkrát v živote.
3: Super. To inak si povedala toto leto už tretíkrát, že prvýkrát v živote
1: viem. Lebo to som predtým predstierala. To som, buď si mi to našepkala, ale teraz som na to prvýkrát sama prišla.
2: Super.
1: Kľúčové slovo Afrika. Tak, ty si tak. Vedel, ty si tiež
2: viem,
1: vedel,
2: tak,
1: že?
2: Myslím, že je to veľmi známy hit, takže myslím, že dnes to bude jednoduché.
3: Dobre, a ste si istí, že je to ten a nie iný ten?
1: Alebo ešte je aj iná možnosť? Kavička.
3: Ja neviem. Povedzte vy.
1: Vy povedzte, poslucháči Fan Rádia. Výmenou za našu exkluzívnu magnetku je to zberateľský kus a môže byť váš, ak viete, že čo je v origináli toto.
4: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Aj krátko pred pol 8 počúvate vaše štvrtkové fan rádio a je možné, že sa už trošku latentne potíte pri fan rádiu.
1: Je to tak, dnes začína ďalšia vlna horúčav na Slovensku. Už dnes na viacerých miestach môžu byť aj 40, vydané sú výstrahy 3. stupňa a celé toto horúce obdobie potrvá až do budúceho týždňa. Meteorológovia hovoria okolo 6. 7. augusta, by sa to mohlo trošku zmierniť.
0: Fú, vysielame naložený vo vlastnej šťave.
1: Tak, aj dnes, aj tento víkend, aj najbližšie dni naozaj horúco, takže piť veľa vody, odporúča sa 2 až 3 litre čistej vody denne.
0: Uh-huh.
1: A teda pokrývka hlavy, hej, a vyhýbať sa priamému slnečnému lúču.
0: Jak to ty vieš? Múdry siak rádio. A sme s vami aj na cestách, Andrež vám povie viac.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný štvrtok o pol 8. Pozor na D1 za Lemešanmi, smere do Prešova aj na Krajnici odstavený kamión s defektom. Okrem toho policajti radary sú pred Mníchovou Lehotou v smere zo Svinnej, merajú aj vjazd do Svitu v smere z Popradu. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
1: Dnes a najbližšie dni bude na Slovensku mimoriadne horúco, vydané sú výstrahy až 3. stupňa, najmä na juhu môže byť okolo 40 stupňov Celzia. Počas horúčav treba denne vypiť 2 až 3 litre vody. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov vo viacerých okresoch Slovenska. Ľudia preto nesmú zakladať oheň v prírode, vypaľovať trávu ani používať otvorený plamen na miestach, kde by sa požiar mohol rozšíriť. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 3. predkola Ligy majstrov po remíze 1-1 s Iberiou Tbilisi. Boj zápas vyhrali 3-1 a zabezpečili si minimálne účasť v hlavnej fáze konferenčnej ligy.
4: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
1: Dnes bude prevažne slnečno a mimoriadne teplo. Vydané sú výstrahy pred vysokými teplotami. Dnes 29 až 34, na západe a juhu Slovenska do 38 stupňov.
4: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: ránko vám želáme z vášho štvrtkového fanrádia, do ktorého naša Maca, áno, naša vlastná fanrádiovská Maca, nahrala jednu hlasovku a v rámci tej hlasovky urobila tento zvuk. Zvuk, ako Maca robí komára. A tak sa pýtame, že ako robí vaše leto? Macine leto robí tak ako komár. Potom tu máme takýto zvuk od vás. Zvuk zahryznutia do jablka, to je tvoje leto, perfektné, alebo... OK, zvuk lopty, tak som to správne pochopila, tak znie niekoho leto, ešte. A to ja viem presne, kto je, to je Evelinka s Luizou, ako čľupli do vody. Dobre, super, ďakujem. A ešte tu máme takýto zvuk od Sandry. To celým telom nafukuješ na fukovačku. Perfektné, perfektné zvuky vášho leta, to je super. Pýtame sa vás dnes vo Fanrádiu, ako robí to vaše leto?
1: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno!
2: Chcel by som sa verejne poďakovať tvojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Už tam budeme? Prestaň, Oci! Už tam budeme? Nie, teplo.
5: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: luxusné spojenie vo Fan Rádiu. Eminem featuring Rihanna, počúvate práve teraz 7 hodín 47 minút. Aké zvuky vydáva vaše leto? To sa vás dnes pýtame. Ako robí vaše leto? A Čaba poslal toto.
1: Čaute, tu je Čaba. Moje leto znie takto.
0: Počkaj, a to bolo podľa mňa, že ako Čaba piješ, lebo piješ veľa, lebo je teplo a treba vypiť 2 až 3 litre vody denne, alebo to je zvuk tvojej pazuchy, ako je nalepená na tú kožu a snaží sa ju odlepiť. Čaba, daj vedieť, alebo vy, ak tušíte, čo to bol za zvuk, tak nám napíšte do Fan Rádia. Okrem toho, že ako robí vaše leto, tak nám napíšte aj to, že čo bolo, identifikujte Čabové leto 0903 94 3003.

0: ja spúšťam odpočet. Máte presne 1 minútu a 6 sekúnd na to, aby ste poslali do Fanrádia registračnú SMS-ku, lebo toto je 10-násobná šťastná hodinka. Toto je Fanrádio, kde zarábate ušami 7. augusta 90 000 eur. Poďme precítiť ten Majland.
1: Wow, to je neuveriteľné.
0: Koľko peňazí zarábate ušami?
1: 90 000 eur.
0: 7. augusta po 16. O koľko si prilepšíte?
1: O 90 000 eur.
0: Tak nám to ide ako báseň. Ako to ide na cestách, vieme tiež.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný štvrtok. Začínate vy.
3: Dobrý výhazek pri telefóne. Mere zo Žiaru nad Hrodom do Handlovej. 10 metrov pred železničným priecestím zostal vysieť kamión. Riadia to tam mestskí policajti a z obidvoch strán sú kolóny.
1: Díky za informáciu, takže zo Žiaru nad Hrodom smere do Handlovej je odstavený kamión. Riadia to tam policajti obojsmerne, počítajte so zdržaním. Nehoda pribudla na výjazde z Lozorna smer Stupava, zrazil sa kamión s osobným autom a okrem toho radary merajú na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, sú aj pri Slovenskej Ľupči smer Banská Bystrica. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: Štvrtok 30. júla 8 hodín, dnes bude na Slovensku mimoriadne horúco, vydané sú výstrahy až 3. stupňa, najmä na juhu môže byť okolo 40 stupňov Celzia. Počas horúčav treba denne vypiť 2 až 3 litre vody, odporúča hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
4: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet. Ja odporúčam pitný režim riešiť čistou pitnou vodou.
1: Dodala, že piť by sa malo v menších dávkach častejšie ešte pred pocitom smedu. Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov vo viacerých okresoch Slovenska. Ľudia preto nesmú zakladať oheň v prírode, vypaľovať trávu ani používať otvorený plamen na miestach, kde by sa požiar mohol rozšíriť. Zvýšené riziko vyhlásili v 33 okresoch po celom Slovensku. Košická nemocnica spúšťa rekonštrukciu urgentného príjmu za 6 miliónov eur. Rozsiahlu modernizáciu odštartovalo slávnostné poklepanie základného kameňa za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška.
5: Ja očakávam, že v dvoch fázach, prvá do konca leta a potom do konca tohto roka, bude táto rekonštrukcia kompletne spravená. Ide o zásadnú veľkú investíciu.
1: Nemocnica okrem toho predstavila aj modernizovaný denný psychiatrický stacionár a nový endoskopický trakt urologickej kliniky. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov po remize 1-1 s Iberiou Tbilisi. Dvojzápas vyhrali 3-1 a zabezpečili si minimálne účasť v hlavnej fáze konferenčnej ligy. Peter Pokorný.
6: Fyzicky to bol náročný duel, bolo veľa behania, bolo teplo, takže nebolo to úplne ľahké. Našťastie sme to zvládli do úspešného konca, postupili sme a to bol náš najväčší cieľ. Myslím si, že bez lopty tam toho bolo málo a z loptou ešte menej, takže musíme byť lepší. Prvý počas bol fajn, ale zlepšiť ešte veľa vecí treba.
1: Ďalším superom Slovana v boji o Ligu majstrov bude švédsky majster Mjölby. Počasie dnes jednoducho slnečno a mimoriadne teplo, vydané sú výstrahy 29 až 34, na západe a juhu Slovenska do 38 stupňov.

0: atmosféra.
1: Andošik, povedz endoskopický trakt urologickej kliniky.
2: Endoskopický trakt urologickej kliniky.
1: Úžasné, úžasné správy. Ďakujem ti aj za tú správu o tej pani zlatej, že treba denne piť čistú vodu 2 až 3 litre. Ináč hneď mi vysvedlo. Normálne, jak to pani hovorila a ty tiež, tak hneď som začala byť smedná.
2: Ale vodičku, čistú vodu musíš.
1: Čistú vodičku, presne. Jak niekto rozpráva o tom, že treba piť a koľko, tak ja hneď začnem byť smedná. To je presne, ako keď ti z EduPage ucinkne, že deti majú vši v škole a začne ťa hneď svrbieť hlava, že? Tento istý efekt to má.
2: Alebo keď počuješ, keď niečo bzučí okolo ucha, tak všetko má svrby.
1: Ja tiež, presne. Tak to funguje, čo vám poviem. Zákony života. Hej. Vo Fan Rádiu to funguje tak, že každý pracovný deň dve pesničky po 8 prichádza z Deno z Popradu. Dnes Detto. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: Maroon 5, exkluzívne spojenie s Kendrickom Lamarom sa práve teraz deje vo Fan Rádiu. Pokračujeme v exkluzivite, lebo tu je táto legenda. A zároveň s legendou prichádza hlavná administrátorka Zdena z Popradu, Kavička.
1: Ahojte, ahojte, som tu, čaute.
0: Serus, čauko, čauko.
1: Tým nám poslal Martin dnes do Zdena z Popradu a myslím si, že by som mohla pokračovať aj takto, dvojbodka. Aha. Všimli ste si niekedy, že v pesničke Mr. Know It All od Teddyho Swimsa?
0: Poznáme, hráme, máme radi.
1: Sa refrén končí ako Mr. Nový rok?
0: Nie, to sme si naozaj nevšimli.
1: Skúste. Ešte, počkaj. Čo?
0: Je to Mr. Nový rok, jak vyšitý.
2: Tak náčkovanie tam troška léta, áno.
0: Je to Mr. Šťastný Nový rok?
1: Je to Mr. Nový rok.
0: Tak, ale to je
1: podľa
0: úžasný
1: mňa je
0: objav.
1: To fantastický typ od Martina.
0: Martin, absolutne. Toto je ale jeden úžasný objav.
2: A toto je hymna tohto Silvestra, čo bude.
0: Mr. Šťastný Nový rok, presne.
2: Áno, jasno.
0: Je presne toto, keby Teddy Swims vedel, že existuje takáto mutácia jeho pesničky, už nejako inak by to nespieval, aha, len takto. Mr. To je perfektné.
1: Ja mám také R, také...
2: ale hej.
0: Ja to tam počujem úplne zretelne, napríklad dnes.
1: No, Mr. Nový rok.
0: Úplne. 3, 2, 1 a prichádza Mr. Šťastný Nový rok.
1: To sa ti už tam nehodí.
0: Mne sa to hodí náhodou. Ja som napríklad zažila jedného Silvestra, kde vystupoval Ondrej Kandrač o polnoci, presne 3, 2, 1, Ondrej Kandrač a takto by to bolo, že 3, 2, 1, Mr. Nový rok. Môžu spolu spraviť featuring.
1: Prečo?
0: To tak. Silvestra.
1: Úplne, že kam sme to sa dostali. Ale
0: ku Kandračovcom, jak vždy.
1: Podľa mňa je to úplne super, lebo odteraz je pesnička, odtedyho svým sa nie je Mr. Nový dol, akože pán, ktorý vie všetko, ale Mr. Nový rok.
0: Perfektne. Ďakujeme, Martin, veľmi pekne.
3: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
4: Fanrádio.
5: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív dizajner Albert Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.

0: Night, toto je hitisko, ktorý milujeme celým našim srdiečkom fanrádiovským. The Black Eyed Peas vám ho dodali z fanrádia vo štvrtok ráno o 8 hodine a 20 minúte. I Got a Feeling sa volá, len aby bolo jasné. A Goran sa volá ten, ktorý vám každý útorok a štvrtok dodáva zmrzlinárske hity.
1: No čo, teplo dnes. Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Dobrodošli, Gorane. A čo máš pre nás dnes? Dvojitú orieškovú poprosím, k tomu ešte jednu šmolkovú, špeciálne pre truhlíka. A potom ešte tento zmrzlinársky hit. Vašou úlohou je uhadnúť, že čo to je. Tak ale toto, naozaj, takto sme to poňali, decky, lemon squeezy, easy peasy. Ďakujeme veľmi pekne, Gorane, zmrzlinársky hit, jak lusk. Ináč, akože je pravda, že má byť extrémne teplo, čiže treba naozaj znižiť tú látku. Ďakujem, oceňujem a verím, že vy oceníte fanrádiovskú exkluzívnu limited edition magnetku na vašu chladničku. Ak nám teda napíšete do fanrádia, že čo je toto.
2: Naše kontakty ráno @fanradio.sk

0: ako robí vaše leto, sa vás pýtame dnes ráno z Fanrádia. Marshmallow, Kane Brown robia tak, ako ste počuli, Miles, oni sa volá ich pesnička. A Alžbetkine leto robí takto.
1: Moje leto zatiaľ robí iba, že... pretože tento mesiac som dovolenku ešte nemala, takže som stále v aute, teda stále v práci. Ahojte.
0: Ahoj, ak si stále v aute, platí teda variant číslo 1, tak Alžbetka, aj toto je pre teba.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný štvrtok o 8:30. Pozor, zo Žiaru nad Hronom smere do Handlovej je odstavený kamión. Premávku tam riadia policajti. Obojsmerne počítajte so zdržaním. Nehodu odstraňujú v Dolných Vesteniciach smere do Hradišťa, kde sa zrazili dve autá. Radary sú na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, tiež pri Slovenskej Ľubči do Banskej Bystrice. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk. Krátke správy Fanrádia.
3: Pre viaceré okresy západného Slovenska platia do odpoobedia výstrahy 3. stupňa pred teplom. Vydané sú aj výstrahy 2. a 1. stupňa, ktoré sa týkajú ďalších viacerých okresov. Prezident Spojených arabských emirátov a premiér Fico absolvovali včera niekoľkohodinové pracovné stretnutie. Dohodli sa na konkrétnej spolupráci na projekte na rieke Dunaj. Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer naznačil, že po nasledujúcej sezóne s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí aktívnu kariéru. S Bayernom Mníchov má ešte rok platný kontrakt.
2: Na takýto úrok počúva
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo až horúco. Vydané sú výstrahy 29 až 34, na západe aj Slovenska do 38 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Úplne nový dých, druhý dých a nový rozmer a dimenziu získala skupina Faithless. Lebo áno, toto je skupina Faithless, ale Bebe Rexha ju zobrala do svojich zlatých šikovných ručičiek. New Religion sa volá pesnička, ich spoločná, ktorú počúvate z vášho fan rádia. A Truhlík sa volá ten, ktorý je autorom tohto zvuku. A to je zvuk týždňa?
1: To je zvuk týždňa.
0: Zvuk športu.
1: Zvuk športu a v tomto prípade zvuk jednej športovky nie.
0: Konkrétnej športovky niečo?
1: Nie konkrétnej, ale že to nie je tímový šport, je to individuálny šport. A v tomto prípade z tohto videa, ktoré mi Truhlo poslal, toto je športovkyňa konkrétne.
0: Indivindy.
1: Indivindy.
0: A toto je športovkyňa, ktorá sa pohybuje vertikálne, si povedal.
1: Tak.
0: Pri tom športe ide o to, že vlastne idete hore-dole. Aj dole, či len skôr hore je podstatné?
1: Hore je podstatné. Dole už sa potom môžeš, keď si istená, samozrejme iba tak odhopnúť.
0: Istená. Aha. Tam bolo to lanko.
1: Áno.
0: To lanko tam bolo.
1: A v tomto prípade je dôležitá rýchlosť.
0: Olympijský šport to je?
1: Olympijský šport, áno. Aha, aj na olympiáde.
0: A potrebujete teda na to nie loptu, ale nejaké veci okolo.
1: Tak.
0: Asi tie veci, po ktorých ideš.
1: Musíš mať správne vyvinuté telo, musíš mať samozrejme svaly.
0: Naozaj? To
1: určite.
0: Nie je len o tom, že sa vieš tak pohybovať dobre?
1: Nie, nie sú to také tie svaly, ako keby si bol kulturista, ale sú to nejaké také tie svižné, praktické svaly, vieš čo myslím?
0: Mm-hmm.
1: Rýchlosť a
0: koncentráciu.
1: Myslím, veľmi dôležité je mať silný úchop a silné prsty.
0: A krátke nechty.
1: Krátke nechty určite. Také čajovčky toto asi nerobia.
0: Nie, myslím, že to predtým by som asi musela tieto gelače, čo?
1: Aha.
0: Okusať.
1: To by nešlo.
0: To by nešlo, ale vy viete, čo to je? Ak áno, tak vám blahoželám, lebo je veľká šanca, že zajtra vyhráte o takomto čase poukaz na pobyt do siete hotelov Trinity Hotels v hodnote 300 eur.
1: A ono ešte toto... vešie fajn, ty si bola včera na Spider-Manovi.
0: Bola, hej.
1: No je to niečo podobné.
0: A? Nie vôbec.
1: Ale áno.
0: Tak ale on sa... Nie, on tak tú pavučinu... Ty si dlho nevidel Spider-Mana, že čo robí, čo?
1: Ale má pavučinu, že?
0: Má pavučinu. Ale dobre, viem, čo myslíš. Nie Spider-Man, ale pavúk to robí, hej.
1: Tak.
0: Pavúk to robí.
1: Áno, veď to som ty myslel.
0: To si ty myslel. OK, ale teraz už viete, že na 1000%, že čo je zvuk týždňa. 100% ruku do ohňa by som dala za to.
2: Vede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Nepremeškajte záhradný výpredaj Vísku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta a to v predajniach a aj online. Vísk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A Gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
4: Nasleduje zastávka Dunajská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

Kaučové karé bez kosti len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 45 centov za 1 kus a nektarinky len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka, nízke ceny každý deň.

0: Kamaráti, přátelé, Medzinárodný deň priateľstva dnes oslavujeme vo Fan Rádiu. A čím je tento deň ešte signifikantný? Fan Rádio. Deň v hádankách. Povie kávička.
1: Ahojte, dobré ráno.
2: Ahoj, Katka.
1: Ako sa dnes máte, kamaráti?
0: Fantastický, přátelé.
2: Fantastický štvrtok od 5. hore.
0: Čo viac, 39 vonku.
2: 39 vonku.
1: Práve dnes v roku 1857. V Paríži po prvý raz zaznela Marseillaise, ktorá sa neskôr stala francúzskou národnou hymnou. Začína sa zhruba takto.
0: To je, neviem, či nie najkrajšia hymna ináč. Že to je najkrajšia hymna?
2: Keď bolo hlasovanie, tak dám hlas.
0: Tiež.
1: O koľko centimetrov vie v lete narásť Eiffelová veža?
2: Či,
1: ona je z toho železa a v lete je vyššia ako v zime.
0: Ona sa
1: o koľko centimetrov vie naraz?
0: Svrkáva?
2: Je to presne 6 centimetrov.
0: Ale menej. Ona expanduje každé leto o 2 centimetre.
1: Závisí od toho, že čo si predstavíš ty pod 6 centimetrami a čo Andrej.
2: Dobre.
0: No ja,
1: čo je to 15 centimetrov.
2: No vidíš to.
0: Predstav si.
2: No. A to už je niečo.
0: Vidíš to, preto ženy nevedia parkovať, lebo muži im povedali, že toto je 15 cm.
1: A v roku 1991,
0: áno,
1: v 91. práve dnes Metallica vydala jednu zo svojich najkultovejších pesničiek Enter Sandman.
0: Oni sú takí frajeri. To sú takí frajeri. Najväčší frajerita Metallica.
1: Akému hobby sa venuje spevák James Hetfield, ktorému pomáha, aby zmiernil stres z koncertov?
0: Háčkuje, vyšíva, štrikuje.
2: Chodí na huby.
1: Nie a nie.
0: Na ryby? Na ryby?
2: Skladá puzzle.
1: Nie, tretie kolo?
0: Počkaj, tak normálne, ten, jak sa to volá, keramický workshop. Vieš, že tu keramiku robí?
2: Keramikár.
0: Keramikár.
1: Dobré pomôcka, lebo toto nie je, nie, ani keramikár James Hetfield. Keby sa stretli s Martinom Nikodýmom, majú sa o čom rozprávať.
0: Ale predstav si.
2: Takže úlie. Točí kolo
1: sú šťastia. Včelári.
0: Točí kolo sú šťastia. Robí tu air gitár, jak Nikodým. Milujem Slovensko, vieš, že predstieraš aj na gitare.
1: Ako hraš na gitare, ja takto.
0: Hej, presne.
2: Alebo hra milionára.
1: Nie, včelári. Je včelár.
0: Včelár, tak to som netušila. To ty vypatrala o ňom?
1: To som vypatrala o ňom.
0: Sympatické, že?
2: No, sympatické, áno, včeličky sú super.
0: Tak aj vďaka nemu ešte stále sme tu. Keby, jak to je, keby neboli včely, tak ten svet by zanikol do pár mesiacov. No čak by nemal kto opeľovať.
1: Čokoľvek by som povedala, iba by som si vymýšľala. A to práve teraz nechcem.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne za tieto vedecky podložené informácie. Tešíme sa opäť zajtra.
3: Najlepšia zábava v rannej show. Fan Rádio.

90 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Pink práve teraz dospievalo vo Fun Rádiu. Je 9 hodín a my ideme práve teraz s Andošom na slovenské cesty rozpálené.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný štvrtok. Začíname odstaveným kamiónom.
3: Dobrý deň, prajem. Chcel by som nahlásiť, že za obcou Tarchou smere do Košíc, hneď za obcou je odstaven kamión, blokuje kompletne celý prúd. Tvoria kolóny, kto môže, niekto obíde cez Šeďovce.
2: Díky za informáciu, takže za obcou Dargov smer Košice blokuje pruh, odstavený kamión, počítajte s kolónami alebo to obíte cez Sečovce. Nehoda je na vjazde do Prešova z Kapušian, zrazili sa dve nákladné autá, radary máme na vjazde do Kráľovian z Párnice, v Tatranskej Štrbe merajú obojsmerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fun Rádia.
2: Štvrtok 30. júla, minúta po 9. pre viaceré okresy západného Slovenska platia od poobedia výstrahy 3. stupňa pred horúčavami. Vydané sú aj výstrahy 2. a 1. stupňa, ktoré sa týkajú ďalších viacerých okresov Slovenska. SHMU avizuje výstrahy pre teplom aj na zajtra, tiež na víkend, a to pre celé Slovensko. Počas horúčav treba denne vypiť 2 až 3 litre vody. Viac hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
4: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smäť. Ja odporúčam pitný režim riešiť čistou pitnou vodou.
2: Piť by sa malo v menších dávkach častejšie ešte pred pocitom smedu. Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve. Ruské nočné útoky si vyžiadali na Ukrajine najmenej 8 obetí a viacero zranených. Prezident Volodymyr Zelenský opäť vyzval spojencov, aby poskytli Kyjevu ďalšie zbrane, najmä systémy protivzdušnej obrany, ktoré kriticky chýbajú. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 3. predkola Ligy majstrov po remíze 1-1 s Iberiou Tbilisi. Dvoj zápas vyhrali 3-1 a zabezpečili si minimálne účasť v hlavnej fáze konferenčnej ligy. Ďalším súperom Slovana v boji o Ligu majstrov bude švédsky majster Mjolby. Počasie slnečno a horúco 29 až 34, na západe aj u Slovenska do 38 stupňov.

0: Fan Rádiu.
1: No a v tejto hodinke ranej show máme roboty, ináč jak na kostole vyhodnotiť Gorana musíme zmrzlinársku pesničku.
2: Ale dnes bol jednoduchý.
1: Aj tak ho musíme vyhodnotiť. Napriek tomu. Plus máme lístky na 7. augusta na špeciálnu fan premiéru filmu Bojovník.
2: Cože?
1: Musíme niekoho pozvať do kina a rozdať tieto lístky.
2: Cože?
1: A to mi pripomína, že by sme mali zavolať Zendáji.
2: Aha, to si mi sľúbila ešte ráno po 6.
1: Som ti sľúbila, že za tá tvoja motivácia, aby si tu dnes zostal, že zavoláme Zendáji.
2: Dobre, tak do 10. vydržím.
1: Dobre, volí Zendáji. Zendája, a hovorím teda o MJ, hovorím o filme Spider-Man a hovorím teda o herečke, ktorá ju dabovala v slovenskej verzii Kristinka Svarinská.

0: štvrtok a to znamená, že dole alebo hore Leškovou ide zmrzlinárske auto a na ňom Goran.
1: Čo, teplo dnes. Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Mirka, ahoj, tu je Vera z Fanrádia.
2: Ahoj.
0: Ahoj, Vera a Goran, či voláme spolu.
2: Výborne.
0: Kedy si mala naposledy zmrzlinu?
2: Zmrzlinu?
0: No.
2: Uha, minulý týždeň asi?
0: Áno, jakú?
2: Ja mám rada tie ovocné šeliaky, tie sú také kyselkavé.
0: Tie sorbety, presne, a ja. Takú tu, že mango a jahodová, a ešte niekedy, že aj kokosovú si dám na to. Jakú chuť máme na zmrzlinu? V práci si, alebo ešte doma by si mohla?
2: Vieš čo, mám doma zamrznené čerešne, tak rozmýšľam nad tým, že si urobím nanuky z toho.
0: Dobrý nápad. Takže z toho mi vychádza, že máš chladničku, áno?
2: Áno.
0: Z toho mi vyplýva, že by si chcela mať na nej túto našu špeciálnu exkluzívnu magnetku, ktorá sa vždy vyrába len v zopár kusoch, ale teda otázka je, že čo hrá dnes zmrzlinár Goran? Fantastické. Že to bolo dneska naozaj jednoduché?
2: Bolo.
0: Že ja si myslím, že to za odmenu som dostala od Gorana, lebo celý mesiac ja som hluchá jak peň, už to všetci vedia, a ja som tápala až do dnešného dňa. Dnes som to tiež pochopila na prvý šup. Ty si na tom ako s týmito zmrzlinárskymi hitmi?
2: Niekedy sa trafím, a niekedy mi to trvá dlhšie.
0: Ale že sa trafievaš, tak potom super. Tak ti ďakujeme veľmi pekne, že si sa aj dnes trafila. Posielam špeciálnu exkluzívnu magnetku a pusu. Čau.
2: Super, ďakujem.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Dobré ráno. Ranná show s
3: Verou vo Fanrádiu. V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, Family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Fan Rádio ťa pozýva na špeciálnu fanpremiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondrejka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fanrádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
5: Jak všichni víme, bude to osobní.
3: Preži v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fanrádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
6: Toto nie je reklama na klímu.

0: chceme pozvať Alžbetku.
1: Ahoj.
0: Ahoj, je ti teplo, dievčatko?
1: A som v klime, takže nie, takže je to fajn.
0: Dobre, chcela by si sa prísť so mnou ochladiť do kina?
1: Myslím si, že určite áno.
0: Áno, 7. augusta ideš na premiéru špeciálnu fanrádiovskú do Bratislavy na Bojovníka?
1: Určite áno.
0: Tak aj s niekým, ale hej?
1: Samozrejme, zoberiem priateľa.
0: Perfektné. Ja si myslím, že tento film sa vám naozaj bude veľmi páčiť.
1: Veľmi sa teším, si ma úžasne potešila na ráno.
0: Jej, tak to sa teším ja, Alžbetka. Tak vidíme sa v kine 7. augusta na Bojovníkovi a vydrž to v tom teple. Čau.
1: Áno, vydržím, ďakujem. Ahoj.
0: Ahoj. A v tomto duchu aj zajtra, lebo tu máme ďalšie lístky na slávnostnú fanrádio premiéru filmu Bojovník v Bratislave. Nezabudnite fanradio.sk. Toto je ranná show.

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: One Republic je skupina, ktorá sa vám venuje a Kristýna Svarinská je herečka, ktorá sa vám bude venovať z Fanrádia v ďalšej polhodinke, lebo Kristýna Svarinská už po štvrtýkrát dubovala Zendaya, a.k.a. MJ, čiže frajerku Petra Parkera, čiže Spidermana. Ste v tom zorientovaní, alebo si to vypočujte o polhodinku. A teraz si vypočujte, čo má pre vás Anďoš, ideme na cesty.
1: Vera a Kristýna Svarinská, iba vo Fanrádiu. Dopravný servis a 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný štvrtok o 9:30. Nehodu odstraňujú na výjazde do Prešova z Kapušian. Zrazili sa dve nákladné auta, dajte tam pozor. Policajná hliadka je v Nových Zámkoch pri Cintoríne v smere do centra. Radary na výjazde z Palárikova, tiež na výjazde do Kráľovej Jan Spárnice. V Tatranskej Štrbe merajú obojsmerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Pre viaceré okresy západného Slovenska platia od poobedia výstrahy 3. stupňa pred horúčavami. Vydané sú aj výstrahy 2. a 1. stupňa, ktoré sa týkajú ďalších viacerých okresov. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov vo viacerých okresoch Slovenska. Ľudia preto nesmú zakladať oheň v prírode, vypaľovať trávu ani používať otvorený plamen na miestach, kde by sa požiar mohol rozšíriť. Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer naznačil, že po nasledujúcej sezóne s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí aktívnu kariéru. S Bayernom Mníchov má ešte rok platný kontrakt.
4: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
3: No, vlna horúča prichádza už dnes, slnečno a mimoriadne teplo, 29 až 34, na západe a juhu Slovenska do 38 stupňov.
4: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: Kamaráti, už je to tu. Do kín dorazila filmová udalosť tohto leta, možno, že aj tohto roka. Do film prišiel nový Spider-Man.
1: Ahoj, nie som len Peter Parker. Ja som Spider-Man.
0: To je on. Peter Parker a potom k nemu aj MJ. To viete, kto je. MJ je jeho frajerka. Je to hlavná ženská hrdinka hneď vedľa Spider-mana. Hrajú Zendaya a v slovenskom znení ju dabuje herečka Kristýna Svarinská. Tu je krátka ukážka jej práce, jej umenia.
2: Pekné kvety.
1: No, to je darček gubitku.
2: Som MJ.
0: No, ale ten Spider-Man je fantastický. Nový Spider-Man je niečo, čo vám odporúčam normálne 10 z 10. Kristýna je fantastická a preto jej voláme, aby sme jej povedali, že Kristýnka, ty si naozaj aj v tom filme, aj v živote výnimočne super.
3: Hej.
0: Dobre robíš tú Zendaju.
3: No, tak to som rada.
0: Toto mi nejde do hlavy, že keď dabuješ, rozumiem tomu, že keď hráš niekoho, tak celá sa do toho vložíš, všetko akože tej postave oddáš a ponoríš sa do toho, ale keď niekoho dabuješ, tak potom jak to funguje?
3: No, normálne sa pozeráš na toho človeka.
0: Áno.
3: A ono ti to tak nejak prirodzene idú tie emócie s tým, čo vidíš na tom obraze. Ale vieš, niekedy to je naozaj tak, že vlastne pokiaľ je tá herečka, ktorú dabujem, alebo proste pokiaľ je ten príbeh nejaký silný, tak je, mne sa stalo niekoľkokrát, že sa rozplakala normálne pri tom.
0: Jak oni.
3: Vieš, že áno, že proste to ťa tak akože vtiahne. Ak je to teda samozrejme dobrý príbeh a dobrý film.
0: A pri Spider-Manovi si plakala?
3: Myslím si, že som neplakala, ale bola som akože párkrát v takom, že taká som bola akože dojatá.
0: Je tam ináč veľa takých momentov medzi nimi, Spider-Manom a MJ. To nie je žiaden spoiler, ale že je tam tých momentov, kedy si povieš, že
3: Áno. Hey. Ešte ono, to je super, že mi voláš, lebo ja žiaden spoiler aj tak nepoviem, lebo ja si nič nepamätám. Ja som to hlavne ani nevidela.
0: Čiže ty, keď si dabovala, počkaj, bolo to tak, že si mala prekryté, jak to robia, že si nie, nebolo až, hej? Že ešte prekrytá obrazovka.
3: Pri tomto filme to tak nebolo. Ten príbeh a to, tie scény boli celkom teda viditeľné. Uh-huh. Ale samozrejme, ja robím len svoje scény, takže väčšinu toho príbehu, alebo teda ten príbeh, kde MJ nie je, tak nevidím. Takže vlastne vôbec neviem, pokiaľ si to nejdem pozrieť do kina, že úplne, že čo sa deje.
0: Poviem ti, že to je naozaj perfektný film. On je taký iný, je dospelejší. Rieši tam, mám pocit, že témy, ako riešia mladí ľudia, typu samota, identita a tak.
3: Áno, vieš, čo je to zaujímavé, lebo včera, teda vlastne včera bola premiéra.
0: No včera to prišlo oficiálne do kín.
3: No, tak a dnes ráno som sa zobudila do toho, že som si otvorila Instagram a prvé, čo na mňa vyskočilo, bolo vlastne nejaké recenzie o tom, že jak je to vlastne asi, že najlepší Spider-Man, alebo že je vlastne akože veľmi, veľmi vlastne dospelý a taký akože, že dobrý.
0: Takže mala
3: vlastne
0: by si na to ísť.
3: No, tak pozri sa, dávam si to na svoj list filmov, ktoré som nevidela a ktoré by som mala vidieť. Neviem, či to stihnem tak do 50.
0: Počkaj, ale teraz osobná otázka. Pôjdeš na Spider-Mana v slovenskom dabingu alebo v originálnej verzii?
3: Musím odpovedať na to.
0: Nemusíš, ale len, že si to ty tak nemusíš. Povedz mi, že aké máš leto, lebo má byť nejakých 38 až 40 tento víkend.
3: Priznám sa, že čím som staršie, tak akože je to strašne smiešné, ale tým horšie znášam proste tieto teploty. Viem si to predstaviť, keby sme boli niekde pri mori, hej, a je 38, ale proste v Bratislave je to také, že iba sa tak ako chceš schovať niekde.
0: No.
3: A len tak akože prežiť tie dni. Ale inak je leto veľmi príjemné, veľmi pekné a ja som mala teraz veľa voľna, takže sme oddychovali a vlastne potom sa začne trochu pracovať.
0: Aj trošku si festivalovala, som videla.
3: Áno, no tak akože áno, 12 hodín.
0: Však som povedala, že trošku.
3: Hej, to stačí, akurát.
0: Potiel, no ale ochladiť sa môžeš ísť ináč do kina, napríklad na seba, ako dabuješ Zendaju MJ v Spider-Manovi, alebo teda do vedľajšej sály, kde je Zendaya sama o sebe. A ďakujem ti veľmi pekne, že si našla dnes ráno čas.
3: Ďakujem veľmi pekne aj ja, aj že si sa bola pozrieť na tento film a maj krásny deň.
0: Aj ty, Kristýnka Svarinská, a.k.a. MJ, a.k.a. Zendaya, a.k.a. vo Fan Rádiu. Čau!
3: Čau!
4: Dobré ráno! Vera a Kristýna Svarinská. Iba vo Fan Rádiu. Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: Shake. Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: I Know sa volá tento hit, ktorý milujete. Vy ste ho počúvali práve teraz z vášho fanrádia, v ktorom už dlhé roky milujete Zdena z Popradu. A toto je bestovka.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Teším sa, že Zdeno z Popradu je aj epická záležitosť. Že to nie je len, že mesiareň, kare, neviem čo.
3: Áno,
2: ale že
3: krajame.
2: To má príbeh.
3: To má príbeh, dnes je to riešenie pravekej bulimie.
2: Napríklad?
3: Priber a pusu ti dám.
2: No prvý príklad našli už v jaskyni. Lasko.
3: Áno. Zavři sa do pokoje, lásko.
2: A teraz ako prebieha ten valentínsky večer, alebo nevalentínsky, romantický večer, dá si večer mamuta, ten Jano z

0: prišla legendárna formulácia. To boli praveky východniari, takzvaní pravýchodniari. Kroď sa gaču. Neviem, či praotec východňar nebol, že gaču.
1: Praotec gaču.
0: Praotec gaču.
1: No, akože, no a čo? No tak to bolo.
0: Tak to bolo. Tak to mám na papieri, tak to čítam. A ja nesom historik, že by som sa vyznal do toho.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan.

0: 12 to 12 od 12 do 12. Je to, čo počúvate z Fanrádia práve teraz o 9 a 56 minúte. Ideme do finále. Konček, záver tejto štvrtkovej rannej show patrí tomuto hlasu.
1: Ahoj, nie som len Peter Parker. Ja som Spider-Man.
0: Lebo ten nový Spider-Man je tak dobrý, že na to prosím vás pekne choďte. Aj sa ochladíte v kine, aj včera nový Spider-Man dorazil do kin. A je to podľa niektorých aj Kristinky Svarinskej, ktorá bola pred chvíľkou vo fanku na našom dráte a dabovala MJ, teda Zendaju, teda frajerku Spider-Mana, teda Petra Parkera, povedala, že podľa mnohých to je najlepší Spider-Man zo všetkých ever. Choďte na to do kina, to je moje posolstvo na záver. A potom od 10. sa na vás teší ďalší krásny, zamatový, nežný, ženský hlas. Podľa možností. Máca sa vám bude venovať vo fanku. Čaute.
2: Toto je rá...

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný štvrtok, krátko po 10. ideme opäť na cesty. Začíname v Bratislave.
2: Dobrý deň, viete, že chcel by som nahlásiť za tunelom Cytina smerom na Malacky. Asi 100 metrov za výjazdom tunela je železná tyč v strede cesty. Nech si tam dávajú vodiči pozor.
1: Takže veľký pozor, za výjazdom z tunela Cytina smer Malacky je na ceste železná tyč. Kolóna z Hubovej do Ružomberka na asi pol hodinu. Radary sú na výjazde z Palárikova, tiež v Košiciach na Jantarovej smere Rastislavova. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
3: Správy Fanrádia.
1: Štvrtok 30. júla, minúta po 10. Pre viaceré okresy západného Slovenska platia od poobedia výstrahy 3. stupňa pred horúčavami. Vydané sú výstrahy 2. aj 1. stupňa, ktoré sa týkajú ďalších viacerých okresov. SHMU zároveň avizuje výstrahy pre teplom pre celé Slovensko aj na zajtra, tiež na víkend. Počas horúčav treba denne vypiť 2 až 3 litre vody. Viac hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
4: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smäd. Ja odporúčam pitný režim riešiť čistou pitnou vodou.
1: Dodala, že piť by sa malo v menších dávkach, častejšie ešte pred pocitom smedu. Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve. Ruské nočné útoky si vyžiadali na Ukrajine najmenej 8 obetí a viacero zranených. Prezident Volodymyr Zelenský opäť vyzval spojencov, aby poskytli Kievu ďalšie zbrane, najmä systémy protivzdušnej obrany, ktoré kriticky chýbajú. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov. Po remize 1-1 s Iberi odbili si. Dvoj zápas vyhrali 3-1 a zabezpečili si minimálne účasť v hlavnej fáze konferenčnej ligy. Stredopoliar Peter Pokorný.
5: Fyzicky to bol náročný duel, bolo veľa behania, bolo teplo, takže nebolo to úplne ľahké. Našťastie sme to zvládli do úspešného konca, postupili sme a to bol náš najväčší cieľ. Myslím si, že bez lopty tam toho bolo málo a z loptou ešte menej, takže musíme byť lepší. Prvý počas bol fajn, ale zlepšiť ešte veľa vecí treba.
1: Ďalším superom Slovana v boji o Ligu majstrov bude švédsky majster Mjölby. Ešte počasie dnes. Vlna horúčo prichádza, slnečno a mimoriadne teplo, 29 až 34, na západe aj juhu Slovenska až do 38 stupňov.

0: je istota vášho fan rádia, že iba letné hity Summer Fun máte celé leto, dostatočne vám to dávkujeme a dokonca sme sa rozhodli, že každú polhodinku, napríklad aj v tejto chvíli, iba čisto hudba. Takže vám to nebudem prerušovať mojim hovoreným slovom, ale potom si to vynahradíme a dáme si nejakú hru, čo som si pre vás prichystala. Moje meno je Maca, s Andrejom sa lúčime.
1: Ahoj!
0: Ahoj! Ale na vás sa teším! Summer.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vám želám krásny deň všetkým a všade. Pod so mnou od IMT Smile a Kalio ste počúvali. Poď so mnou, konkrétne povysielať si vo Fan Rádiu. Tak to som povedala jednému sympatickému chalaniskovi. Predstav sa nám.
1: Ahojte, som Elia Ziman.
0: Elia.
1: Hrám futbal a som dobrý. Veľa gólov som dal, samozrejme.
0: Oh, koľko gólov si dal za život?
1: Veľa, neviem.
0: Ty to nerátaš?
1: Nerátam to.
0: Fú, musíš tým začať, vieš, aby si potom povedal, že aha, toto bol tento gól, toto bol tento a toto bol ten 385. 385 ešte nebolo, že?
1: Nie.
0: No a počúvaj, dnes je Medzinárodný deň priateľov alebo priateľstva. Mm-hmm. Ty máš svojho najlepšieho kamoša?
1: Aha, môjho spolužiaka.
0: Ako sa volá?
1: Elvis.
0: Elvis? Skutočne sa volá Elvis? Naozaj? Aj vie spievať ako Elvis Presley?
1: Nie.
0: Nevie? A vie dávať góly ako ty?
1: On, hej, on hrá tiež futbal.
0: Super.
1: Ale je u 10. A ja som u 9.
0: Čo to znamená, že byť o 10?
1: U 10? Neviem ani. Nejaká 10. liga asi.
0: Aha, u 10, už rozumiem. Aha, no nevadí, tak jedného dňa sa možno stretnete aj v jednom týme. Super je, že vás spája šport a veľké priateľstvo. Môžeš ho teraz pozdraviť. Normálne, že čau.
1: Ja keď som mnou nevolala.
0: Nie, on ťa bude počuť.
1: Čau, Elvis.
0: Krásny deň kamošov ti želáme, Spanka.
1: Mm-hmm.
0: A tebe veľa gólov, aby si bol ešte lepší než si.
1: Ďakujem, ďakujem.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
7: V tejto horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol jedenástej vás pozdravujem z Fanrádia na Slovenské cesty. Pozor na D1 v tuneli Višňové, smer Lietavská lúčka, odstavený dymiaci kamión. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. V kolone stojíte z Hubovej, smer Ružomberok, je to na pol hodinu a ešte radary. Na výjazde z Palarikova je prvý a druhý v Košiciach na Jantárovej, smer Rastislavova. Ak máte viac informácií, všetky hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov. Fan Radio.

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: pozdravujem z fanrádia aj s kapelou Nickelback a How You Remind Me. Tak verím tomu, že ste si užili tento hit, ktorý milujete. Dnes na Medzinárodný deň priateľstva. A asi žiadna partia nepripomenula svetu, aké dôležité mať okolo seba správnych ľudí, lepšie ako Rachel Ross, Monica Chandler, Joey, Phoebe a tak ďalej. Dnes si overíme, ako dobre ich poznáte. Dúfam, že seriál Priatelia máte napozeraný odpredu aj zozadu, proste ako ja, ako najvernejší fanúšik. Dnes si vás otestujem, pustím vám známu seriálovú hlášku a vašou úlohou bude doplniť ju. Začneme tak jednoduchšie. Ja som vybrala, že asi tú najjednoduchšiu, čo by mali zvládnuť podľa mňa všetci, ktorí o priateľoch čo i len počuli. Pamätáte si, keď Phoebe učila Joeyho po francúzsky?
1: Takže opakuj po mne. Je.
2: Je.
1: Ma.
2: Ma.
1: Pel.
2: Pel.
1: Super, dobre, rýchlejšie. Že?
2: Že?
1: Ma?
2: Ma?
1: Pel.
2: Pel.
1: Že ma pel.
0: No, a teraz vám je jasné, že tam niečo chýba. Áno, chýba tam Joeyho odpoveď. A viete, čo to teda môže byť, čo to teda je táto hláška, ktorú by ste mali doplniť? Mají napríklad ty si fanúšik Friends?
3: Som fanúšik, ale musím sa priznať, že som videla 4 časti.
0: 4 časti? A však to je dosť celkom. A dosť málo. Dosť málo, ale videla. No tak verím tomu, že vy ste o trošku... A počkaj, poznáš túto hlášku?
3: Áno, práve túto poznám.
0: Aha, čiže nehovor, lebo ja to chcem...
3: No,
0: dobre, Maji. Podľa mňa klameš, ale... Nie, toto je podľa mňa niečo, čo všetci z vás dobre poznajú. A tu je priestor práve pre vás. Ako Joey odpovedal Phoebe, keď ho učila po francúzsky, staňte sa na chvíľu Joeym a povedzte za ňo túto repliku, že ako to vlastne bolo. Tak si to ešte raz pustíme.
1: Takže opakuj po mne. Je.
2: Je.
1: Ma.
2: Ma.
1: Pel.
2: Pel.
1: Super, dobre, rýchlejšie. Je.
2: Je.
1: Ma.
2: Ma.
1: Pel.
2: Pel.
1: Je ma pel.
0: Tam to máte doplniť. Nahrajte to do hlasovky a pošlite mi do fanrádia. Čo povedal Joey, keď ho Phoebe učila po francúzsky?
4: Na

0: Počúvate Fan Rádio, Timbaland a One Republic Apologize. Krátko pred 11. hodinou ja som zahájila na Medzinárodný deň priateľov takú hru Vyhádate hlášky zo seriálu. Priatelia, ako inak, pretože to je asi najpriateľskejšia dvojica seriálového typu, akú máme na pozeranú, a každým rokom získava viac a viac fanúšikov vďaka platformám, na ktorých je vysielaná a streamovaná. A tak som si povedala, že si vás otestujem, že ako dobre poznáte hlášky s priateľov. Pustila som vám toto.
1: Takže opakuj po mne.
2: Že?
1: Ma?
2: Ma?
1: Pel.
2: Pel.
1: Super, dobre, rýchlejšie. Že?
2: Ma?
1: Ma?
2: Pel.
1: Pel. Že ma pel.
0: Á, tu ste už mali byť vy. Tak si pustíme, či ste to zvládli. Ako to teda bolo vo výsledku?
1: Takže opakuj po mne.
2: Že?
1: Ma?
2: Ma?
1: Pel.
2: Pel.
1: Super, dobre, rýchlejšie. Že?
2: Ma?
1: Ma?
2: Pel.
1: Pel. Že ma pel.
3: Mi pupu. Mi pupu.
4: Mi pupu.
5: Mi pupu.
6: Mi pupu.
7: Mi pupu.
8: Mi pupu.
9: Mi pupu.
10: Mi pupu.
0: A tak ďalej. Ste dobrí. A bolo veľa, veľa ľudí, ktorí písalo, ale neposlali hlasovku. No, ste vymakaní. Mňa jednak bavilo najviac, že no tak Joey v tom, Joey Phoebe odpovedal, mi pupu. Ste sa do toho tak vžili a to sa mi páči, presne. Buďte na chvíľu tou postavou zo seriálu Priatelia a nahrajte mi to do hlasovky, ale povedzme si na rovinu, toto bolo ľahké, toto bol taký čaj. Toto poznajú aj ľudia, ktorí v živote nevideli seriál Priatelia ako naša Dominička, čím samozrejme nedegraduje. Áno, si tu aj ty, hej, hej. A vidím, že smeješ, ale s tým nedegradujem, že ste to vedeli, lebo ste to vedeli famózne. Ale pritvrdíme, dáme si niečo náročnejšie už v ďalšej hodinke, tak ak chcete, hráme sa ďalej. Zostaňte naladení na Fan Rádio a naša Majka má pre vás správy.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
13: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
14: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
15: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 11. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 za Trnavou smer Hlohovec na ceste kusy plastu a na D1 v tuneli Višňové smer Lietavská Lučka odstavený dymiaci kamión. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. V kolóne stojíte z Hubovej smer Ružomberok asi pol hodinku a videli ste aj radary. Na výjazde z Trnavy merajú smer Dolná Krupa, na D1 pri Vážci merajú smer Východná. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Správy Panrádia.
2: Tu sú správy o 11. Finančná správa nekontroluje bežných vodičov ani ich nákupy. Zameriava sa len na prípady, keď si podnikatelia uplatnia 100% odpočet DPH na auto a tvrdia, že ho používajú výlučne na podnikanie. Ak sa vozidlo používa aj na súkromné účely, od tohto roku je možné odpočítať len 50% DPH. Kontroly vyberá na základe analýzy údajov. Počas horúča hrozí úpal aj úžeh, pričom najviac ohrozené sú deti, seniori, chronicky chorí, pracovníci vo vonkajšom prostredí či ľudia s nadváhou. Medzi príznaky patria bolesť hlavy, nevoľnosť, zavraty, zrýchlené dýchanie či vysoká teplota. Pri týchto príznakoch treba človeka premiestniť do chladu, postupne ho ochladzovať a podávať mu tekutiny po malých dávkach. Pri zhoršení stavu volať 155 alebo 112. Odborníci odporúčajú nosiť ľahké oblečenie, piť dostatok vody a počas najväčších horúčav obmedziť pobyt na slnku. Slovensko vysiela do Francúzska 20 hasičov a 19 kusov techniky, aby pomohli s hásením rozsiahlých lesných požiarov v okolí Bordeaux. Ide o skúsený tým, ktorý je pripravený zasahovať v náročných podmienkach. Vo Francúzsku bude pôsobiť do 18. augusta. Na gréckom ostrove Kréta evakuovali zhruba 8000 ľudí potom, ako sa rozsiahle lesné požiare priblížili k turistickému letovisku. Oheň zničil domy a hospodárske budovy, pričom pri zásahoch zahynuli traja hasiči. Hasiči bojujú s plameňmi aj na ďalších miestach v Grécku. Silný vietor im výrazne komplikuje prácu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
1: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Aj naďalej bude slnečno, veľmi až mimoriadne teplo. Západ a Banskobystrický kraj, miestami aj juh Košického kraja 34 až 38 stupňov, všade inde 29 až 34.
1: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
1: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
5: Majka už síce túto hodinku odštartovala veľmi príjemnou správou, a teda, že bude mimoriadne teplo, však sme sa aj načakali teraz, treba sa kúpať a treba teda dodržiavať pitný režim, ale ja túto hodinku odštartujem tiež niečím príjemným, ide o číslo, 6-miestne číslo a priamo sa vás týka v prípade, že s Fanrádiom zarábate ušami, 90 000 je v hre a ja spúšťam 20-násobnú šťastnú hodinku, som Maca a teraz pol hodina plná hudby.
4: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Že Don't Be Shy, nehambí sa, Tiesto a Karol G práve teraz vo Fun Rádiu. Práve teraz som prerušila tú pol hodinku hitov, ktoré milujete bez prerušenia, a ideme na nejaký kúsok hovoreného slova, ideme sa hrať, lebo dnes je Medzinárodný deň priateľstva a vraj sú dobrí kamaráti jeden z najväčších faktorov spokojného života. Toto by malo byť inak aj vedecky potvrdené, neviem síce ako, ale vraj je. A mňa by zaujímalo, či toto platí aj v prípade seriálu Priatelia. Rachel, Monika, Phoebe, Joey, Ross, Chandler. Mňa osobne dosť bavia aj Jack a Judith, teda Monikiny a Rossovi rodičia, ale týchto 6 priateľov nájdete sedieť na gauči v Central Parku, piť kávu a chodiť do práce len veľmi striedmo, ale za to bývajú veľmi luxusne. Vždy nás rozosmejú, lebo majú perfektné hlášky, a v ďalšej polhodinke si otestujeme, ako veľmi poznáte hlášky zo seriálu Priatelia. Sú tu nejakí fanúšikovia Friends? Áno?
1: To je seriál, ktorý sa dá pozrieť vždy, kedykoľvek, kdekoľvek, v akej chvíli. Človek si ho rád pozrie.
0: Toto si myslí Simonka, verím tomu, že je to myšlienka nás všetkých, ktorí máme radi priateľov. Tak zostaňte naladení na Fan Rádio.
2: Už tam budeme? Prestaň! Ozi, už tam budeme? Nie, teplo.
3: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
7: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol dvanástou vás pozdravujem z Fan Rádia na slovenské cesty. Pozor, pri Slovenskej Ľupči smero Lúčatín horí autoradé aj s kolónami v oboch smeroch. Nehoda sa stala pred Nemšovou smerom z Dubnice nad Váhom. Tam sa na nadjazde ponad D1 zrazili dve auta, úsek je nepriazný, obchádzka vedie cez Pruské. Ešte radar im na výjazde strana vymerajú smer Dolná Krupa, na D1 pri Vášci smer Východná je ďalší radar. Ak máte viac informácií, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www

0: Yes, please, som počula, naozaj, vy naozaj chcete sa hrať, no dobre. Keďže vy ste fan rádio, ja som fan rádio, všetci sme fan rádio a počúvate fan rádio na Medzinárodný deň priateľstva. A ono je to istá forma priateľstva. Vy, naši poslucháči, my moderátori a hudba, a takto celý ten náš tím fan rádiovský, to je jedno veľké priateľstvo. Ale asi neexistuje seriál, ktorý by oslavil priateľstvo lepšie ako seriál Priatelia. Priatelia už 32 rokov nás rozosmieva, lebo sú tam perfektné hlášky, vzťahy, charaktery, scénky, všetko skrátka je úplne parádne. A v tejto chvíli si otestujeme, ako veľmi poznáte hlášky zo seriálu Priatelia. Už sme mali jednu, ktorú ste uhadli veľmi rýchlo.
1: Že?
2: Ma?
1: Pel.
2: Pel. Že ma pel?
1: Mi pupu!
0: Mi pupu, to ste mali hádať, ale to bolo ľahké, to si povedzme na rovinu. Ideme trošku pritvrdiť v tejto chvíli, teda možno, závisí na vás. Ukážte sa, ako dobrí ste v seriáli Priatelia a doplňte hlášku opäť Joeyho, keď Rachel na deň vďaky vzdania urobila mesovú tortu a asi to nedopadlo úplne najlepšie.
3: Smrdí to ako nohy.
1: Mne to chutí.
3: Šibe ti?
1: Čo je na tom zlé? Krém je dobrý. Džem? Dobrý.
0: Ako to pokračovalo, táto replika? Čo Joey povedal na tú tortu? Nahrajte mi to do hlasovky, ale najlepšie, ak ste to robili, že nemusíte hovoriť, že Joey povedal toto, ale normálne len dokončite tú repliku a vžite sa do toho, ako by ste to boli vy. Alebo teda, ako chcete, je to samozrejme úplne na vás, ale čo teda Joey povedal na konci tejto nedokončenej repliky?
3: Smrdí to ako nohy.
1: Mne to chutí.
3: Šibe ti?
1: Čo je na tom zlé? Krém je dobrý. Džem? Dobrý.
0: A? Dajte vedieť.

0: Pink Florida, David Guetta, ktorého mimochodom už o pár dní, alebo teda o týždeň a dačo, a niekoľko dní k tomu, niekoľko drobných, zažijeme aj naživo na Love Stream Festivale David Guetta u nás vo Fan Rádiu. Ale dnes, 30. júla, na Medzinárodný deň priateľstva, riešime tak trošku seriál Priateľi, alebo to je seriál, ktorý najlepšie oslavuje priateľstvo. A ja teda vás trošku testujem. Seriál Priatelia je dodnes považovaný za jeden z najúspešnejších a najvplyvnejších sitcomov všetkých čias. Aj viac ako 20 rokov po skončení pravidelne získava nových fanúšikov. A tak vás skúšam, že akí dobrí fanúšikovia ste, či poznáte tie hlášky. Rosa a Joeyho a Chandlera, Rachel, Moniky a to som zabudla. A Phoebe, mojej najobľúbenejšej. No a dala som vám túto hlášku.
1: Smrdí to ako nohy. Mne to chutí. Šíbe ti? Čo je na tom zlé? Krém je dobrý. Džem? Dobrý.
0: Džem? Dobrý. A ako to malo vlastne pokračovať?
1: Smrdí to ako nohy. Mne to chutí. Šíbe ti? Čo je na tom zlé? Krém je dobrý. Džem? Dobrý.
2: Meso? Dobré.
3: Meso? Dobré.
4: Meso? Dobré.
5: Meso? Dobré.
6: Meso? Dobré.
7: Meso? Dobré.
8: Meso? Dobré.
9: Meso?
10: Dobre. Meso dobré.
11: Meso dobré.
12: Meso dobré.
13: Meso dobré.
14: Meso dobré.
0: Á, vy ste vymakaní. To máš fascinuje, na koľko spôsobov sa dá povedať meso dobré. Meso dobré. Pekne, páči sa mi, že ste sa do toho vžili. Je to teda skutočne tak?
1: Čo je na tom zlé? Krém je dobrý. Džem dobrý. Meso dobré.
0: Á, výborné. Ste dobrý. Ste skrátka potvrdením toho, že Priatelia sú skvelý seriál a ideme ďalej.
15: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl+. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra.

0: Jašte bravčové karé bez kosti len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 45 € za 1 kus a nektarinky len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VT.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 12. vás pozdravujem za volanty. Pozor, pri slovenskej Ľubči smer Lučatín horí auto, rátete s kolónami oboj smerne. Nehoda sa stala pred Nemšovou smerom z Dubnice nad Váhom. Na nadjazde ponad D1 sa zrazili dve auta, aj si tam počkáte. Ešte radary merajú na výjazde do Tvrdošína smerom z Námestova a ďalšie za Nemešanmi smer a Spišské Podhradie. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
2: Správy Fanrádia.
3: To sú správy o 12. Pre viaceré okresy západného Slovenska platia popoludní výstrahy 3. stupňa pred teplom. Vydané sú aj výstrahy 2. a 1. stupňa, ktoré sa týkajú ďalších viacerých okresov. SHMU avizuje výstrahy pred teplom pre celé Slovensko aj na zajtra a tiež na víkend. Polícia obvinila 24-ročnú ženu z obchodovania s ľuďmi v rámci akcie Sieť. Podľa vyšetrovateľov mala navádzať maloleté dievča na poskytovanie sexuálnych služieb. Ženu zadržali v Trenčianskom kraji. V prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Združenie miest a obcí Slovenska, občianske združenie Zdravý Vinič, podpísali memorandum o spolupráci, a to pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča, pokračuje predseda združenia Jozef Božík.
4: Vinohradníci majú povinnosť a častokrát ani nevedia, čo to vlastne táto choroba je a akým spôsobom tomu postupovať tak, aby sme dokázali zabrániť tomu, aby nám kompletne vinohrady boli napadnuté a boli v priebehu 3 alebo 4 rokov úplne zničené.
3: Cieľom je šíriť overené informácie o prevencii priamo do vinohradníckych regiónov a zlepšiť spoluprácu medzi vinohradníkmi, odborníkmi a samosprávami. V Turecku bojujú s desiatkami požiarov, zasiahli aj letoviská Antalya a Lánia. V krajine zaznamenali najmenej 115 aktívnych požiarov, no 110 z nich už bolo úplne pod kontrolou.
5: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
3: Aj naďalej bude slnečný deň, veľmi až mimoriadne teplo. Západ, Banskobystrický kraj a miestami aj Hukošického kraja 34 až 38 stupňov, všade inde 29 až 34.
5: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
0: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
6: A nie len to, máte tu s nami aj kopec zábavy, ako sa hovorí. Nielen hity, ktoré milujete a letného charakteru, ale aj sa hráme. Dokonca aj hitová poézia bude v rámci tejto hodinky. Moje meno je Maca a mám pre vás rovno... Sa mi zdalo, že potrebujete osviežiť v tomto horúcom čase. Čo však ešte potrebujete, sú naozaj tie spomínané hity, ktoré milujete v najbližšej pol hodinke bez prerušenia. Tak nech sa dobre počúva.

0: U nás vo Fun Rádiu od Jonas Blue a Dakoty, Fast Car, Rýchle auto, to ma tak navádza ako na taký, na také trošku lacné premostenie, ale naozaj dúfam, že sme vás nenaladili príliš a že príliš rýchlo nešoferujete pri tejto fantastickej pesničke. Dávajte pozor, fixujte volant a vozovku, jazdite bezpečne a pomaly. Kde spomaliť ešte viac, to vám naša Majka povie už o malú chvíľu vo vysielaní Fun Rádia v dopravnom servise. A keby vás to náhodou zaujímalo, tak dnes sa nejakým spôsobom vo vysielaní venujem aj Medzinárodnému dňu priateľstva, takže aj hádame hlášky priateľov a dokonca aj hitovú poéziu mám tak trošku o priateľstve. Bude v ďalšej polhodinke, zostaňte naladení na Fun Rádio a volume doprava.
1: Club Card šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za 1,39 a exkluzívne v aplikácii Club Card kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Predpoliednou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala pred Nemšovou smerom z Dubnice nad Váhom. Na nadjazde ponad D1 sa zrazili dve autá. Aj si tam počkáte. Ešte radary na výjazde do Tvrdoši namerajú smerom z Námestova a za Nemešanmi smerom do Spišského Podhradia. Spomalte tiež. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Pohodovú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

aj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Dnešné vysielanie vo Fan Rádiu celé venujem nejakým spôsobom priateľstvu na Medzinárodný deň priateľstva, ktorý je dnes, teda logicky, 37. A v tomto duchu sa poniesie aj dnešná hitová poézia.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte, inak povedané, hity, ktoré milujete z fanrádia, hrávame si ich v angličtine, teda tie konkrétne anglické, si sem tam prevezmem, preložím a dá sa povedať, zarecitujem. Skrátka, prekladám vám anglické pesničky do slovenčiny, aby ste ich o niečo viac pochopili, precítili, aby sme vedeli, o čom sa v nich spieva. A teraz...

0: Za touto pesničkou je krásny príbeh. Je o priateľstve a tak trošku aj romantický. Taylor Swift to urobila na schvál, tak aby sme sa nevedeli rozhodnúť a aby to bolo neurčité. Taylor Swift ju napísala pre film Príbeh hračiek 5, alebo teda Toy Story 5 a inšpirovala ju kovbojka Jessie, ktorú si mnohí pamätáte práve z detstva. Keď videla rozpracovanú verziu filmu Príbeh hračiek, bola vraj taká dojatá táto Taylor Swift, že prišla domov a okamžite začala písať. Pesnička vznikala v podstate za chvíľu. Neuveriteľne rýchlo. Od prvého nápadu až po nahratú demonahrávku to stihla ešte v ten istý deň približne za 8 hodín. Chápete, takáto talentovaná je tá Taylor Swift. Sama opísala slovami, že dostala tzv. Songwriter zoomies, teda taký ten tvorivý záchvat, kedy proste prichádzajú nápady a vy sa neviete ovládnuť a musíte to všetko spísať a náhrať a proste to ide samo. Takže také božie požehnanie, alebo ako to mám nazvať. No a teraz poďme zistiť, čo nám Taylor Swift v pesničke I Knew It, I Knew You vlastne hovorí. Čas na hitovú poéziu vo Fan Rádiu. Nech sa páči.
1: Poznala som ťa cez tie zahmlené letné dni, keď stebla trávy šušťali okolo nás. Padáky pre ten voľný pád, ktorým je mladosť. Zapamätala som si zvuk tvojich bosých krokov. Ako si divoko utekal, bolo to už dávno. Život má zvláštne spôsoby, ako necháva tie dni za sebou. Ale keď som ťa dnes večer uvidela, spomenula som si, že som ťa milovala. Vrátil si sa, keď na tom záležalo. Videla som ťa stať vo svetle okna s tým istým úsmevom. Bože, je to dávno. Ale vedela som, že som ťa poznala. Vedela som to, poznala som ťa.

0: Baby, jedna podľa mňa z najväčších hymien popového sveta 21. storočia. Úplne čudný text, ale vlastne najviac chytlavý. Carly Rae Jepsen práve teraz vo Fanrádiu a jej Call Me Maybe. A vy počúvate Fanrádio krátko pred 13. hodinou. Ešte máme pred nami správy s našou Majkou, ale ja som sa vám dočítala, že 30. júna, rozumiete dnes, okrem toho, že je predposledný deň mesiaca, je to aj deň, keď sa pred 163 rokmi narodil Henry Ford. Áno, ten Ford nevynašiel síce auto, ale prišiel na spôsob, ako vyrábať oveľa rýchlejšie a lacnejšie na výrobnej linke a tým vlastne zmenil celý svet, pretože niekedy proste ten najväčší prelom neprinesie človek, ktorý niečo vymyslí ako prvý, ale ten, ktorý ho sprístupní nám, bežným smrteľníkom. Takže vďaka Henrymu Fordovi môžeme jazdiť vlastne asi takmer všetci. A vďaka tomu vlastne ani to auto nepovažujeme za luxus, ale za úplnú samozrejmosť. Aj keď podľa cien v autoservisoch alebo iných dôležitých suplementoch, tak to vôbec nevyzerá, ale je to úplne jedno. Díky Henry, všetko najlepšie k tvojim narodeninám a ak ste na cestách a využívate to auto, tak vlastne oslavujete. Majka vám povie, ale aby tá oslava dopadla bezpečne, čo sa deje na slovenských cestách.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný deň s Fanrádiom, bude 13 hodín. Pozdravujem za volanty. Hlásite radary v Mondremer, Úsmer, Šenkvica. Na R2 pri Výgľaši smer z Volánska Slatina je ďalší radar. Ak máte toho viac, videli ste napríklad ďalší radary, všetko to smerujte na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
5: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 13. Pre viaceré okresy západného Slovenska platia popoludní výstrahy 3. stupňa pred teplom. Vydané sú aj výstrahy 2. a 1. stupňa, ktoré sa týkajú ďalších viacerých okresov. SHMU avizuje výstrahy pred teplom pre celé Slovensko aj na zajtra a tiež na víkend. Finančná správa nekontroluje bežných vodičov ani ich nákupy. Zameriava sa len na prípady, keď si podnikatelia uplatnia 100% odpočet DPH na auto a tvrdia, že ho používajú výlučne na podnikanie. Ak sa vozidlo používa aj na súkromné účely, od tohto roku je možné odpočítať len 50% DPH. Kontroly vyberá na základe analýzy údajov. Prietok Dunaja na Devine dosiel v pondelok historické minimum. Minimálne prietoky sa vyskytujú zvyčajne v zimnom období. Máj, jún a júl by mali byť najvodnejšie mesiace, vtedy dochádza k topeniu snehu v Alpách. Podľa Ústavu hydrológie SAV sa takýto nízky prietok Dunaja v stanici Bratislava Devín v mesiaci júl od roku 1876 ešte nevyskytol. Spôsobené to má byť skorším topením snehu. Nezamestnanosť v eurozóne aj v celej Európskej únii sa v júni udržala na stabilnej úrovni, uviedol to Eurostat. V júni dosiahla miera nezamestnanosti 6,3%, to je rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci po revízii predbežného odhadu.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Aj naďalej bude slnečno, veľmi až mimoriadne teplo. Západ, Banskobystrický kraj a miestami aj juh Košického kraja 34 až 38 stupňov, všade inde 29 až 34.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Najviac letné
0: Presne tak, vo Fanrádiu spolu so mnou ešte najbližšiu hodinku. Moje meno je Maca. Budeme si spoločne pri Fanrádiu vegetiť pri hitoch, ktoré milujete, najbližšiu pol hodinu a potom sa ešte zahráme hru v rámci Medzinárodného dňa priateľstva, samozrejme, a máme inak minútku po, ako by povedal Tibor.
9: 13, pán Boh pri nás.
0: 13, pán Boh pri nás, ale už o 14 ma Tibor nahradí, tak nech sa dobre počúva.

0: pekný, pohodový, slnečný a akýkoľvek si tam doplňte štvrtok vám želám z Fanrádia. Verím, že vás naladila posledná dnešná polhodinka hitov, ktoré milujete z Fanrádia bez prerušenia, teda to musím počkrtnúť. Verím, že to urobilo náladu. Ideme sa ešte hrať? Je Medzinárodný deň priateľstva dnes 30. júla a asi neexistuje lepší seriál, ktorý by oslavoval priateľstvo tak, ako sa patrí, lepšie ako Priatelia. Ich finále dodnes patrí medzi najsledovanejšie v histórii televízie, tak poďme zistiť, či ste seriál Priatelia naozaj pozerali pozorne, lebo stále údajne stúpajú fanúšikovia vďaka streamovacím platformám aj po toľkých rokoch. Dáme si hlášku, kedy Ross a Rachel vyberali meno pre ich bábetko. Do toho sa pritrafila Phoebe a vašou úlohou bude uhádnuť, aké meno dieťaťa, teda konkrétne chlapca, navrhla Phoebe. Tak počúvajte.
1: Už ste rozmýšľali o mene?
2: No jasné. Mám niekoľko návrhov.
3: Vážne? Veď aj ja.
1: A ja? Vážne? Aha. Ak dievča, tak Phoebe. A ak to bude chlapec?
0: No, ak to bude chlapec, tak aké meno povedala Phoebe pre dieťatko Rosa a Rachel, keď vyberali meno? No, tak toto je moja dnešná otázka. Ja som vám vravela, že trošku pritvrdíme, lebo začali sme tak zľahka, dali sme potom taký stred a teraz najťažšie som asi vybrala. Ale vidím, že už teraz mi pribúdajú odpovede. Hlasovky, áno. A to presne, čo teraz píšete, tak mi nahrajte do hlasovej správy, nech si to, vžite sa do tej Phoebe a povedzte to ako ona. Teším sa na to, takže doplňte túto hlášku.
4: Napíš do Fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň,
5: Ozi, už tam budeme?
6: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pekný deň s Fanrádiom. Pred pol druhou vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavila.

0: Boj na výjazde z Podhulínca smer Toporec. Ešte radary merajú v modre smer Šenkvice a ďalší radar na R2 pri Výgľaši smer z Volenská Slatina. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk

vyhraj 90 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Fan Rádiu sa dnes na Medzinárodný deň priateľstva hráme hru ako poctu tohto masterpiece. A samozrejme ako poctu všetkým kamarátom a priateľom, seriál Priatelia je dodnes považovaný za jeden z najúspešnejších a najvplyvnejších sitcomov všetkých čias. Aj viac ako 20 rokov po skončení pravidelne získavajú nových fanúšikov a ja si testujem, že či tí fanúšikovia sú medzi vami a sú ozajstní, lebo ja priateľov poznám na spameť. A tak som vám vybrala ďalšiu hlášku, ktorú som chcela, aby ste doplnili, že či ste takí dobrí, či si na to trúfnete. Vtedy, keď Ross a Rachel vyberali meno pre ich bábätko, ešte nenarodené, do toho sa pritrafila v Central Parku Phoebe a vašou úlohou bolo uhádnuť, aké meno dieťaťa, respektíve chlapca, Phoebe navrhla.
1: Ak dievča, tak Phoebe. A ak to bude chlapec?
0: A tu ste sa mali pridať vy so svojimi tipmi, no ktorý chlapec to bol?
1: Ak dievča, tak Phoebe. A ak to bude chlapec?
2: Phoebo.
3: Phoebo.
4: Phoebo.
5: Phoebo.
0: Phoebo.
6: Phoebo.
0: Phoebo.
7: Phoebo.
8: Phoebo.
9: Phoebo.
10: Phoebo. Dobre, je to Phoebo?
0: No, Jack, je to Phoebo, je to Phoebo, no pozrime sa.
1: Ak dievča, tak Phoebe. A ak to bude chlapec, Phoebo.
0: Áno, dobrý ste.
11: Yes!
0: Možno by ste menej mali sedieť pred telkou, nie? A viac počúvať Fan Rádio. Ale nie, nie. A samozrejme s tým fankom to platí. Ale viete, čo ma bavilo, že ak ste sa do toho vžili, ja som vás nemohla strihnúť úplne celých, ale napríklad Peťo ten stojí za to.
12: Takže Phoebe navrhla Rossovi a Rachel, že ak to bude dievča, bude sa volať Phoebe. A ak to bude chlapec, bude to Phoebo.
0: Výborné. Tak je to Phoebe či Phoebo? Pozdravujem vás, Fan Rádia. A pomaličky sa aj lúčim, oh nie.
13: Maca hrá hity.

0: Všetci! A just might! Ďakujem. Ty, vieš, čo je dobré na pravom priateľstve? Že kamarát vždy podrží. Robí si z teba srandu na všetky možné spôsoby. Tvoje hlasovky počúva na 1.5.
1: Tu súhlasím, no jasné. A teraz, čo bolo to dobré na tom priateľstve?
0: Si ma podržal a začal si so mnou úplne debilne spievať.
1: Nie, počkaj, ja som začal dobre spievať.
0: Aha.
1: A v tom som ťa podržal, lebo aj ty si parádne spievala. Hej, hej, to som chcel povedať, presne. Aj
0: ďakujem.
1: Toto je parádne na tom priateľstve,
0: áno,
1: že?
0: Áno, ja ti chcem pogratulovať, že máš takú super kamošku, ako som ja, lebo dnes oslavujeme! Ale nie, ďakujem ti veľmi pekne.
1: A ja tebe, Maci.
0: A vieš, že práve preto som sa tak naplánovala, že budeme si meniť kľúčky, aby sme si mohli takto verejne poďakovať, lebo ideš vysielať teraz, vieš to?
1: Že keď by som najprv vysielal ja a potom ty, tak by si mala strach, že či ti pogratulujem ja.
0: Presne tak, tak aha, som to zariadila.
1: Aha,
0: všetko mám pevne vo svojich rukách.
1: Make sense, ako sa hovorí po slovensky.
0: Áno, áno, tak všetkým vám, kamarátom, ktorí sa máte, alebo...
1: Uh-huh. Alebo nemáte,
0: alebo
1: ale,
0: nemáte.
1: Ale tak máte Fan Rádio, my sme určite otvorení kamarátstvam.
0: Áno, áno, my sme vaši priatelia, my všetci, čo sme Fan Rádio, tak vám blahoželám a užívajte si dnešný deň. Tibor má pre vás určite nejaké zaujímavé vety.
1: No, napríklad návrh pre teba, že či by si nezostala ešte chvíľočku dlhšie vo vysielaní. Kamoška, čo ty na to, kamoška?
0: To dohto som sa dala. Ja niekedy veci nedomyslím, zase aj to je moja deviza.
1: Všetko najlepšie ku dňu priateľstva, ti prajem, Marci.
0: Ďakujem aj tebe, tak sa ešte počujeme. Serus!

0: Nové plus 7 dní prináša Aňa Geislerová prehovorila otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.
1: Fan Rádio ťa pozýva na špeciálnu fan premiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fan Rádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
2: Jak všichni víme, bude to osobní.
1: Preži v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fan Rádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A Gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
5: Tejto horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Final Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
6: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pre 14. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Podolínca smer Toporec. Ešte radary v Košiciach merajú na Herlianskej smerom von z mesta a ďalšie na výjazde z Dargova smer Sečovce. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
7: Správy Fan Rádia.
8: To sú správy o 14. Pre extrémne horúčavy zavedú železnice Slovenskej republiky na niektorých tratiach preventívne opatrenia vrátane dočasného zníženia rýchlosti vlakov. Cestujúci by preto mali počítať s možnými meškaniami. Železnice odporúčajú sledovať aktuálnu dopravnú situáciu. Väčšina vlakov je vybavená klimatizáciou, no dopravca bude situáciu priebežne monitorovať a riešiť prípadné problémy. Zbor väzenskej a justičnej stráže povedie od augusta Jozef Lančarič. Do funkcie generálneho riaditeľa ho vymenoval minister spravodlivosti Boris Susko. Polícia obvinila 24-ročnú ženu z obchodovania s ľuďmi v rámci akcie Sieť. Podľa vyšetrovateľov mala navádzať maloleté dievča na poskytovanie sexuálnych služieb. Ženu zadržali v Trenčianskom kraji. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Jadrová elektráreň pri maďarskom meste Pax môže byť pre nízku hladinu Dunaja úplne odstavená už dnes alebo zajtra. Elektráreň už musela znížiť výkon niektorých blokov pre nízky stav a vysokú teplotu vody v Dunaji. Pax pritom zabezpečuje zhruba polovicu domácej výroby elektriny v Maďarsku. A ešte počasie. Zajtra nás čaká jasný až poloblačný deň a bude mimoriadne teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, všade 34 až 39.

Ono sa niekedy v tomto úvodnom džingli ozve, že piatok, piatok. Som dúfal, že to je práve tento moment, ale no nie. Krásny štvrtok vám prajem a pekné popoludne budeme mať. Až do 18. sme spolu a dokonca ešte aj s našou Mackou sme v tejto prvej polhodinke, tak ostaňte s Fanrádiom. Som Tibor, pozdravujem.

0: pozdravujeme z Fan Rádia dokonca už nielen Dominika, ajoj!
1: Ahoj!
0: Ako naša produkčná, ale ešte stále je tu aj Macka, lebo je Medzinárodný deň priateľstva, tak servus, kamoška.
2: Ahoj, kamoš.
0: Ktorá sa inak extrémne nevedela dočkať toho, že môže byť ešte vo vysielaní aj takto v popoludni. Máme takú hru. Zahráme sa.
2: Dobre, kamoš.
1: A kamoška.
2: Aj, ty si tu.
1: Ahoj.
0: Fakt priateľský človek táto Macka. Sme z tohto mohli vyhodnotiť.
2: Vy ste len teraz prišli do práce. Ja už som tu.
0: Počúvaj zadanie hry. Dá nám otázky naša Dominika s tým, že niekedy bude tá otázka smerovaná na teba, niekedy na mňa a máme sa zhodnúť v odpovedi. Hej, že keď by si bola rastlina, keď by som bol rastlina ja, tak ako by som bol?
2: Buffalo soldier.
0: Dread like rasta. No, čiže púpava, presne tak.
1: A ešte ty by zabudol dodať, že musíte to povedať naraz, takže odpočítam 3, 2, 1 a vaša odpoveď zaznie.
2: Aha, to je ťažké. Uh-huh.
0: No, však uvidíme, že ako sa ti bude dariť. Že či napríklad budeme kamoši, lebo aj o tom bude táto hra u nás vo Fan Rádiu. Ostaňte s nami, medzičasom ešte rýchlo jedna Bibi Rexa.

0: Bibi Rexa, vynikajúci song New Religion, nová hra u nás vo Fun Rádiu. A zahráme sa ju s našou Mackou na Medzinárodný deň priateľstva, to je presne dnes, tak preto sme si prizvali a ponechali tu aj našu kamošku Macu, kde budeme sa hrať, že dostaneme otázku smerovanú na mňa, otázku smerovanú na Macu, potom aj na nás oboch a mali by sme sa v odpovedi zhodnúť. Tie otázky nám bude dávať Dominika, ideme na to?
1: Keby bola Maca šport, aký by bola? Uh-huh. Máte čas na premyslenie, chvíľočku.
0: Uh-huh. Dobre, ja viem. Ale my sa zhodneme.
2: Ja vôbec neviem.
0: Zamysli sa.
1: Šport?
0: Hej, ja viem.
2: Dobre, ja počkaj, aké sú športy?
0: Zhrňme si to.
1: Poďme si dať rekapituláciu.
2: Dobre, keby bola Maca šport?
0: Zamysli sa, ja viem.
2: Dobre.
1: Dobre.
2: Ja neviem,
1: počkaj. 3, 2, 1.
0: Tenis!
1: No! Dobre.
0: A ty si zopakovala.
2: Ja som to zopakovala, to sa tak ľahko dá podvádzať. Vidíš, to mi nenapadlo, ale áno.
0: To je Maca.
2: Ja to viem, ale dokonca bez rakety a bez loptičky.
1: Tým pádom vám to neuznávam, keďže ale... Maca priznala, že to zahrala. Ja,
0: tento prísny Pali Habera tu však.
2: Ty si ma obvinil, vieš to?
0: Sorry, tak prepáči to.
1: Dobre, poďme, druhá otázka. Ide na Tibiho. Keby bol Tibi morský živočích, aký by bol?
0: Skúsiš dať tuleňa.
2: Nie.
0: Dobre.
2: Počkaj, aké sú morské živočích?
0: Ja viem.
2: Ja tiež viem, ja viem.
1: Dá?
2: No?
1: 3, 2, 1.
0: Tučniak.
2: Delfín.
1: Á, dobre.
2: Vieš prečo? Lebo oni sú strašne vychcaní a podľa mňa sú sarkastickí a cynickí.
0: To sú tučniaci.
2: Ale tvária sa hrozne milo. Nie, to sú delfíny.
0: Aj tučniaci.
2: A sú hyperinteligentní a robia ti zle. To typický Tibor. Poď ďalej.
1: Tretia otázka je na vás oboch. Aký je váš najhorší spoločný zlozvyk?
0: Zamysli sa. Náš spoločný.
2: Aha.
1: 3,
2: dobre, nie. Ale to musíme povedať jedným slovom, alebo že sme?
0: Možno stačí jedným písmenom a potom to vysvetlíme.
1: Uh-huh. Aha, uh-huh. Chápem. No. Maci, už aj mne to došlo.
2: Písmenom?
0: Písmenko, písmenko. Dobre, odpočítaj.
1: 3, 2, 1.
2: Sme hluční.
0: Aha. No, v podstate uznáš
1: áno,
0: to?
1: Dobre, áno, áno, áno, uznávam.
2: Ja, áno, áno.
0: Náš spoločný zlozvyk
2: je kričať.
0: Vždy kričať, a keď je rovnaký čas, ale v podstate kričať kedykoľvek. Ďakujem ti krásne, že sme sa mohli spolu zahrať. Sme inak hluční? Ja neviem.
2: Podľa mňa vôbec.
0: Ale podľa mňa by ste sa mohli zapojiť do takejto hry. Nájdite, alebo zistite, či máte naozaj kamoša. Alebo kamošku. Nejaká tá kamarátska partia, dvaja ľudia, tých potrebujeme u nás vo Fun Rádiu. Podobnú hru máme aj pre vás. Čiže ty a tvoj kamoš, ty a tvoja kamoška, píšte práve teraz do Fanrádia. Naozaj, bude to veľmi milá, pekná hra.
3: Napíš do Fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943

0: Olivia Rodrigo je proste mega. Toto je tak dobrá pesnička. Keď by sme ju mali o kúštik vylepšiť, tak ju pustíme akusticky. Uznajte. Však. Ale podobá sa na niektoré pesničky Drop Dead, novinka, ktorú sme počúvali vo Fan Rádiu. Presne táto pasáž znie ako iná skladba. Či iba ja počujem tieto podobnosti, že je to nejaký horor v mojej hlave a že straší ma s podobnosťami napríklad. Ajdu sa tie podobnosti, ale však inšpirácia nikdy nie je na škodu. Olivia Rodrigo Drop Dead nám hrala tesne pred tým, ako pôjdeme s Fanrádiom aj na slovenské cesty.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
2: Letoplné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta

0: prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili SPS Balíkovo, Respekt Slovakia, Nadácia Korec.
1: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Kúpite bravčové karé bez kosti len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 45 € za 1 kus a nektarinky len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis za 30 prispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O pol tretej vás pozdravujem za volanty. Začíname upozornením na D2 pri obci Veľké Leváre smerom z Malaciek. Na ceste bicykel zvýšte tam svoju opatrnosť a pozor aj na D1 na 74. kilometri z Hlohovca smer Piešťany. Je tam odstavené pokazené auto. Ešte radary v Košiciach na Herlianskej merajú smerom von z mesta na výjazde z Dargovej radar smer Sečovce. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!
3: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Pozdravujeme vás, pán Rádia, krásny štvrtok vám prajeme, aby bol o kus krajší, jeden ventilátor posielam. Nie, o kúsok lepšie, však, alebo klimu vám ešte dám. Nech máte aj tak. Dám ju o stupeň chladnejšie ešte. Z tých 22 ľadových prepnem tú klimu na 21 stupňov. Nech kolega zamrzne. Pozdravujeme vás, extrémne teploty sú nahlásené a ja nechcem predtým nijak akože upozorňovať a dávať vám na zreteľ všetkým, že bude 39, for example, veľmi teplo, tak hlásia na dnes, na štvrtok, na piatok, mimoriadne teplo a na sobotu a nedeľu veľmi až mimoriadne teplo. Kam to bude stúpať, čo bude pondelok? Extrémne brutálne teplo, 39 stupňov, až také teploty možno dostaneme a ja chcem zistiť od našich moderátorov, respektíve zo slovenského showbiznisu sa podozvedať, že aké sú tie najlepšie spôsoby na to, aby sme sa ochladzovali. Možno nám ten slovenský showbiznis donesie niečo z budúcnosti. Niečo z roku 2150. Že takýmto systémom sa dokážeš ochladiť, Tibor, aj keď je 39 stupňov. Tak budeme volať, napadá mi, že by sme našej fanradiovskej Verke sa mohli ozvať hneď po pesničke, ale mohli by sme počas dnešného dňa pozisťovať od známych ľudí, že ako sa ochladzujú.

0: No, kým si nezapnem mikrofón, vždy to znie fakt dobre, že ako dobre spievam, tak potom sa odhodlám sa aj pridať ku napríklad tejto novinke. Kygo a Save My Love sme počúvali vo Fan Rádiu. Ideme sa nazrieť, alebo ideme sa pozrieť na slovenský showbiznis. Že ako to tam funguje. Extrémne teploty nás čakajú. Počúvajte, kým dnes má byť veľmi teplo, tak zajtra má byť mimoriadne teplo s tým, že sobotu a nedeľu má byť veľmi až mimoriadne teplo. Kam to bude pokračovať? To chceme zistiť, ale hlavne chceme zistiť, že ako sa slovenský showbiznis, napríklad naša fanrádiovská Verka, ochladzuje v takýchto príšernie obrovských teplotách. Že čo robíš, Verka, ty?
1: Podľa mňa stačí, že ty niekomu zavoláš, Tiborko, a
0: ťa schladí.
1: Taký studený pot, presne, že čo treba. Že,
0: alebo že čo trepe. Čo trepe.
1: Aj čo trepe, aj že čo treba, že čo, koľko peňazí požičať, kam poslať, prísť, čo treba vysielať, zarábaj už sami toto.
0: Prečo ti napadlo, že, koľko len peňazí požičať?
1: Ty len obvoláme ľudí a uvidíš, aká nám bude zima.
0: Že koľko mi požičajú vo výsledku?
1: Hoci čo, druhá možnosť je, že nájsť si dobrých kamarátov s bazénom, alebo stačí len kamarátov.
0: Máš takých?
1: Nemusia byť dobrý. Práve tam smerujem.
0: Áno.
1: Neuveríš? V bikinách stojím a keď dovoláme, tak idem čľupnúť do bazéna, presne.
0: Dobre, a skočíš šipku alebo bombu poriadnu?
1: Žiadne.
0: Alebo panáčika?
1: Pošlem ti zvuk a to máš na zajtra hádanku.
0: Dobre, dohodnuté. Užívaj vodu, kamošky, kamoša. Teším sa, že jedno z tých ochladzovaní práve ty ideš aj presne vykonať takto v týchto odporných teplotách.
1: Niektorí z nás sú v práci a niektorí z nás sú v bazene. Rovnováha vo vesmíre.
0: Najvyšší čas sa rozlúčiť.
1: Ďakujem ti. Ceru, daj ešte jedno ceru.
0: Cerus.
1: Cerus.
2: Popoludnie plné hudby. Music. S Tiborom.

0: presný opak tejto pesničky, Good Idea. Mám pre vás práve, že tú najlepšiu myšlienku, ten najlepší nápad, aký by ste mohli takto na štvrtok očakávať. Pozdravujeme vás, fan rádia, krásny štvrtok prajeme a poďme sa zahrať hru na Medzinárodný deň priateľstva. Nič náročné, iba hľadáme kamarátskú dvojku, že ty a tvoja kamoška. Ty a tvoj kamoš. A pokojne ten kamoš, kamoška nemusia o tom vedieť, iba stačí, keď sa prihlásiš ty, že sa ideš s nami spolu s fanrádiom zahrať nič náročné. Sľubujem, čestné chlapské, prehlasujem, že to bude ľahká i možno zábavná hra spolu a že iba čo potrebujeme od vás, aby ste nám napísali na náš fanrádiovský WhatsApp, že ty a tvoja kamoška, kamoš, idete do toho. Je Medzinárodný deň priateľstva, tak to poďme vo fanrádiu osláviť.
1: Napíš do fanrádia na popol@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio.
3: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz bravčová panenka, balenie približne od 600 gramov, cena za kilo 5,97 € z DPH. Akcia platí do 2. augusta a výhodne z letákovej ponuky až do 11. augusta kúpite Rajo bezlaktózové mlieko 12×1 liter, cena za liter 1,13 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere v uvedených termínoch alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Už ste to počuli? V Terne máme Rajo maslo čerstvé za 1,49 € a veľkopopovický kozel pivo za 59 centov. Terno.
8: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: zadarmo pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné popoludne s Fanrádiom, bude 15 hodín. Pozdravujem za volanty. Hlásite radary vo zvolenie na Neresnické ceste, merajú smer pod Zámčok a ďalšie na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak máte toho viac, smerujte to na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Správy Fanrádia.
2: To sú správy o 15. Počas horúčav hrozí úpal aj úžeh, pričom najviac ohrozené sú deti, seniori, chronicky chorí, pracovníci vo vonkajšom prostredí či ľudia s nadváhou. Medzi príznaky patria bolesť hlavy, nevoľnosť, závraty, zrýchlené dýchanie či vysoká teplota. Pri týchto príznakoch treba človeka premiestniť do chladu, postupne ho ochladzovať a podávať mu tekutiny po malých dávkach. Pri zhoršení stavu volať 155 alebo 112. Odborníci odporúčajú nosiť ľahké oblečenie, piť dostatok vody a počas najväčších horúčav obmedziť pobyt na slnku. Zvýšenie platu policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu, uviedol to minister vnútra Matúš Utaj Ešto, ktorý trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy policajtov. Reaguje tak na kritiku policajných odborov, ktoré upozorňujú na nízke tabuľkové platy štátnych zamestnancov. Prietok Dunaja na Devine dosiahol v pondelok historické minimum. Minimálne prietoky sa vyskytujú zvyčajne v zimnom období. Máj, jún a júl by mali byť najvodnejšie mesiace, vtedy dochádza k topeniu snehu v Alpách. Podľa Ústavu hydrológie SAV sa takýto nízky prietok Dunaja v stanici Bratislava Devín v mesiaci júl od roku 1876 ešte nevyskytol. Spôsobené to má byť skorším topením snehu. Slovensko vysiela do Francúzska 20 hasičov a 19 kusov techniky, aby pomohli s hasením rozsiahlých lesných požiarov v okolí Bordeaux. Ide o skúsený tím, ktorý je pripravený zasahovať v náročných podmienkach. Po Francúzsku bude pôsobiť do 18. augusta.
0: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
2: Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň a bude mimoriadne teplo. Orava pod Tatrami okolo 32 stupňov, všade inde na Slovensku 34 až 39.
0: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
3: Aj Majka hovorila v počasí, že bude zajtra mimoriadne teplo. My sa pokúsime všetko spraviť preto, aby sme vás chladili. Aj hitmi, ktoré milujete, a aj nejakými super radami od slovenského showbiznisu, lebo tomu presne voláme a zisťujeme, že aké oni majú super triky na schladenie sa.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Občas sa u nás vo Fanrádiu ozve taká pani, ktorá povie, že Fanrádio znie ako leto. A presne táto pesnička podľa mňa aj naozaj znie ako leto. Leto, ktoré je extrémne horúce. Tam sa až hodí nadávka, ale kdeže, veček nenadávame. Ale počúvajte, také teplo je, že Slovenský hydrometeorologický ústav ohlasuje, že mimoriadne teplo, alebo veľmi až mimoriadne teplo. Sú len tieto dve možnosti. A preto zisťujeme od slovenského showbiznicu, že ako sa oni ochladzujú. Že či majú niečo možno special na ochladenie. Možno majú nejakú super modernú vec, ktorá prišla zatiaľ iba k ním. Oni to testujú, potom to pridajú na Instagram aj so ľavovým kupónikom, kódikom. Klikajte a píšte tam Junior 20, lebo nášmu fanradiovskému juniorovi voláme s tým, že ako máš ty taktiku? Aj ne taktik? Ako sa ochladiť v týchto teplotách?
1: Určite áno. Môj spôsob je zvedomenie. A teraz poprosím všetkých, ktorým je horúco, aby 5-krát za sebou povedali zimný koval. Zimný koval. A že vám je chladnejšie, čo?
0: Počkaj. Zimný koval. Zimný koval.
1: 5-krát.
0: Niekto dal... Niekto dal slabšie klímu, podľa mňa. Teda akože na nižšiu teplotu. Wow!
1: Dobre. Tak toľko.
0: Tak poďme všetci spolu. Zimný koval. Zimný koval. Zimný koval. Zimný koval. Ďakujeme ti.
1: Čaute.
2: Popoludnie plné hudby. Music.

0: Mark Dan, a jemu by sme ako v rámci slovenského showbiznisu sa mohli ozvať z fanrádia. To je plán do budúcna, ale mohli by sme, lebo dnes zisťujeme, že ako sa títo populárni ľudia, alebo tieto naše celebrity zo Slovenska chladia v týchto brutálnych teplotách, ktoré máme. Má byť mimoriadne teplo, čo vám poviem, 39 stupňov hlasí Slovenský hydrometeorologický ústav na zajtra. Ak by ste si povedali, aspoň nám zafúka trošku vetrík, tak ani to má fúkať len tak slabo trošku, ale možno vám odporúčia niečo naši aj fanradiovskí moderátori, lebo medzi nich radíme nášho slovenského Saifu ako celebritu, čo odporúča ako najspôsob na ochladenie. Saifa, čo odporúčaš?
1: Ja by som asi išiel do chladených stropov, no. To je asi to najlepšie.
0: Chladený strop, hej?
1: Áno.
0: Ja si to zobral celkom architektonicky.
1: Tak pozri sa, ako ja si myslím, že vieš, že to, že
0: že jeden vzdelaný chlap na linke fanrádia.
1: No nie, ale tak vieš, čo povieš, že daj si hlavu do ľadu, alebo daj si viac...
0: To znie menej vzdelanie, no, ale chladený strop.
1: Ale keď človek, lebo ja si myslím, že to teplo vlastne prekáža ľuďom, ktorí potom prídu z roboty, kde je teplo a tak ďalej, prídu zvonku a prídu do bytu, ktorý je rozhorúčený na 33 stupňov. Mm-hmm. A to je vlastne to, čo je úmorné na tom, že prídeš domov a vlastne neoddychneš si od toho tepla. A je tam jednoduchá fyzika, že máš strop proste vychladený trúbkami, kde je voda 9-10 stupňová.
0: Hoči, ako len jednoducho... chceš potvrdiť to, že si inteligentný chalad na linke, vieš?
1: No,
0: ja vám aj vysvetlím, ako to funguje. Že nechaj ma, ja to vysvetlím.
1: ani to nie je otázka podľa mňa inteligencie, lebo to, že studený vzduch ako keby klesá dole, tak to na to nepotrebuješ byť akože zásadne inteligentný, vieš, ale ako to je to turbo spôsob ochladenia sa.
0: Ďakujeme ti krásne, veľa šťastia a
1: díky.
0: Veľa chladených stropov v okolí.
1: tak. Všetko dobré, ahojte, čau.
0: Díky, čau, ahoj.

0: takú troche lásky, aj mega veľa peňazí, 90 000 eur konkrétne. Ono je to 5-ciferné číslo, lebo dnes vraj Macka riešila, že či náhodou nemá 6 cifier, tak aby sme to poopravili. 90 000 eur máte u nás vo Fanrádiu. Pozor na to, lebo 30-násobná šťastná hodinka prebieha práve teraz, tak máte ešte 30 minút na to, aby ste si poslali vašu registračnú SMS a my vám ju z 30-násobili. Choďte na Fanrádio.sk, aby ste všetko zistili a ak idete teraz niekde po slovenských cestách, tak aj aktuálny dopravný servis Fanrádia už o malý moment.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny.

0: Napríklad mesové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
2: Fan Rádio Chill.
3: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O pol štvrtej vás pozdravujem na slovenské cesty. Policajná hliadka odstavuje veľa hovci na Nitrianskej smerom von z mesta. Hlásite aj radary. Prvý je v Bratislave na Pražskej smerom z Brnianskej. Nohu splínu dole aj vo zvolenie na Neresníckej ceste smer pod Zámčok. Spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. A rýchlosť si ustrašte aj na výjazde zo Sečoviec smer Košice. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. A ako to už poznáte, dovoláte sa bezplatne.
3: Dopravný servis. Turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Najlepšie nové hity.
4: Fan Rádio.
2: Hity,

pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Čo je toto za nástroj? Čo to hralo? Bola nejaká gitara? Neviem, ale synťak je toto. A synťak z akej pesničky, tak to sa vás pýtam. Of course. Samozrejme, že tu je Tiborová hudobná hádanka v rámci dnešného popoludnia vo Fan Rádiu, tak ja zisťujem od vás, že či budete vedieť aj podľa jedného hudobného nástroja zistiť, komu patrí táto pesnička a ako sa tá skladba volá. Počúvajme. Ten jeden hudobný nástroj sa volá syntetizátor. Ak neviete, čo môže sa stať, je to úplne normálne, tak vyzerá to ako klavír, len je to také elektronické a vznikne z toho zvuk ako napríklad tento. Ten zvuk priraďte ku skladbe. A ideálne aj ku interpretovi, lebo to presne hádate. My si dáme teraz jednu pesničku, medzičasom mi môžete poslať vaše tipy, že Tibor, takýto syntetizátor to určite má. No kto by to mohol byť? Pauza je podstatná, táto. A potom back to starý dobrý synťak. Pošlite nám, že čo by to mohla byť za kapela, od koho, hej, je táto pesnička a ako sa tá pesnička volá. A my hneď po Davidovi Getovi si dáme okrem tohto synťaku aj bicie a ďalšie údobné nástroje z tej skladby. Naše konto.

0: bitch.
1: Bude party na Lovestream festivale určite aj s Davidom Getom, ktorého sme počúvali vo Fan rádiu. Čo ideme počúvať teraz? Otázka. Som zvedavý, že či uhádnete. Máme jednotlivé hudobné nástroje, čo znamená bicie, potom basa a potom synťaky. Syntetizátor. To vyzerá ako klavír, ale ono to znie tak elektronicky. Vašou úlohou je uhádnuť, komu patrí pesnička, ako sa song volá a ja vám dám pomôcku, lebo však čo by som pre vás nespravil, že radíme to rozhodne medzi novinky. Tak počúvajme. Asi fúkal vietor bubeníkovi, keď hral. Dajme basu. A tu je taká pauza, ktorá je podstatná. A synťaky. Ja som sľúbil ďalšie synťaky. Dušan poslal hlasovku.
2: Čau, no ja si myslím, že v dnešnej hudobnej hadanke to bude Rammstein, Duhas.
1: Spev, hrajú husle. Dušan, ty si zo mňa robíš srandu, ty jeden. Že by to bol Duhas. Nie. Dušan, pokojne typuj ďalej, poďte aj vy. Dáška má
3: typ. Ahoj, Tibor, je to BTS a pesnička Swim.
1: Oh yeah! A nie len Dáška, ale aj Anička, Veronika, Lucka, všetky to viete. Pozdravujeme, gratulujeme, áno, BTS a Swim. Tiborová hudobná hádanka. Iba vo Fan rádiu.

0: Táto pesnička, to bol asi ten moment, kedy som začal mať okus radšej Bruna Marsa u nás vo Fanrádiu. Za to Lady Gagu tu mám rád už od čias, keď naspievala... Tento brutálny hit. Závidím, že ja takúto pesničku nemám. Ale za to máme v našom repertoári pesničku pre našu dnešnú meninovú oslávenkyňu. Ak poznáte dievča s menom...
1: Objevují se bytosti z bájí, Libuše proplouvá kouzel sítí.
0: Libuša, Libuška, meninu je tak všetko najlepšie.
1: Libuše proplouvá kouzel sítí, co se má stát, co se musí stát.
0: Inak sú akože mená ako Rovena, Ingemar, Ingeborga, Abdon a Ľubuška taktiež v kalendári, tak aj vám všetkým dievčatá prajeme všetko len to najlepšie. A Ľubušku pozdravujeme.
2: Popoludnie plné hudby. S Tiborom.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
5: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
6: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Tesne pred 16. sme späť na cestách. Pozor na R1 na 112. kilometri zo Žiaru nad Hronom smer Žarnovica je odstavený pokazaný kamión. Policajná hliadka odstavuje v Hlohovci na Nitrianskej smerom von z mesta. Ešte radary v Bratislave na Pražskej merajú smer z Brnianskej. Vo zvolenie na Neresnické ceste smerom na Podzámčok je ďalší radar. A na Husplínu dole na výjazde z Osečovie smer Košice. Ak máte informácií viac, sem s nimi na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
11: Správy Fanrádia.
12: Správy o 16. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Dôvodom je preverovanie postupu zväzu pri uzatváraní zmlúv, ktoré súvisia s dodávkou mobilných telefónov. Západoslovenská vodárenská spoločnosť vyzýva ľudí, aby počas sucha šetrili pitnou vodou. Preklesajúcu výdatnosť vodných zdrojov hrozí, že v niektorých lokalitách bude musieť obmedziť dodávky vody. Obyvateľov preto žiada, aby pitnú vodu nepoužívali na polievanie záhrad ani na umývanie aut, ale len na pitné a hygienické účely. Združenie miest a obcí Slovenska, občianske združenie Zdravý Vinič, podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. Pokračuje predseda združenia Jozef Božík.
13: Vinohradníci nemajú povinnosť a častokrát ani nevedia, čo to vlastne táto choroba je a akým spôsobom tomu postupovať tak, aby sme dokázali zabrániť tomu, aby nám kompletne vinohrady boli napadnuté a boli v priebehu 3 alebo 4 rokov úplne zničené.
12: Cieľom je šíriť overené informácie o prevencii priamo do vinohradníckych regiónov a zlepšiť spoluprácu medzi vinohradníkmi, odborníkmi a samosprávami. Pre extrémne horúčavy zavedú železnice Slovenskej republiky na niektorých tratiach preventívne opatrenia vrátane dočasného zníženia rýchlosti vlakov. Cestujúci by preto mali počítať s možnými meškaniami. Železnice odporúčajú sledovať aktuálnu dopravnú situáciu. Väčšina vlakov je vybavená klimatizáciou, no dopravca bude situáciu priebežne monitorovať a riešiť prípadné problémy.
14: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
14: počúva každý.
15: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Zajtra bude jasno až polooblačno, mimoriadne teplo, Orava pod Tatrami okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.
14: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
14: počúva každý.
15: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: La muzika a la štvrtok, ten najkrajší štvrtok. Vám prajem z Fan Rádia, teším sa, že trávite popoludne aj spoločne s nami. Ja tu budem, volám sa Tibor, ale budú tu aj nejaké tie slovenské celebrity, lebo budeme im volať a budeme sa hrať aj v rámci Medzinárodného dňa priateľstva. Tak ostaňte s Fan Rádiom. Fan Rádio.

0: najviac coolová týpkyňa, keď môžem takto pekne povedať, Rihanna u nás vo Fun Rádiu. Môžem vraj? Rude Boy ste počúvali. Máme medzinárodný deň priateľstva, tak ho oslavujeme spolu, lebo vy všetci ste moji kamoši a kamošky. Nie sme, aha, dobre, tak sorry, ale vo Fun Rádiu sa hráme a hľadali sme kamošskú dvojicu, ktorej priateľstvo chceme dnes overiť práve takou hrou, ktorú teraz akože sme si pripravili pre Aďa a Peťa, lebo to je tá dvojka. Aďo, Peťo, čaute.
1: Ahoj. Čaute.
0: Sme proste kamoši. Určite vašou úlohou bude dostať sa na takú úroveň vašej spoločnej telepatie, že nepoviete rovnaké slovo. Ja vám poviem tému alebo okruh a odrátam 3, 2, 1 a vy budete musieť naraz povedať nie rovnaké slovo. Budete musieť povedať niečo iné, dobre?
1: Dobre,
0: okay. No, napríklad, aha, už teraz sa to podarilo. Jeden povedal OK, druhý povedal dobre, dobre. Tak zdá sa, že to bude fungovať. Po pesničke sa zahráme, ostaňte s Fun Rádiom.

0: Ako ono to nie je rýchla skladba a vôbec by som ju nezrýchľoval. Tak dobrá pohodička ide od Joa a End of Beginning. Aj 1080 krát, keď budem počuť túto pesničku, poviem si, že yes, aký dobrý song. U nás v Open Rádiu na Medzinárodný deň priateľstva sa hráme, a to s kamošmi Aďom a Peťom. Táto hra na Medzinárodný deň priateľstva je práve o tom, že testujeme to ich kamošstvo. Pointou je, že dám Aďovi a Peťovi nejaký okruh alebo nejakú tému a ich úlohou bude tak sa telepaticky naladiť, aby nepovedali rovnaké slovo. Nesmú povedať rovnaké slovo. A tou prvou témou, Aďo, Peťo, je farba.
1: Zlatá.
0: Oranžová a?
1: Zlatá.
0: Ideš si tú zlatú, čo? Ješ si ani na tú zlatú. Dobre, poviete časť dňa. Tým sa myslí ráno, obed, večer, noc. Hej, dajme si tieto 4 slova a vy musíte povedať nerovnaké. Hej, musíte povedať rozdielnú časť dňa. Tak, 3, 2, 1...
1: Večer, ráno.
0: Dobre, večera, ráno. Zatiaľ to funguje. Ako náhle sa zhodnete, tak ste prestali hrať. Dobre, tak dávajte pozor. Slovenské mesto, ktoré musíte povedať a nesmie byť rovnaké. Tak dávajte pozor. 3, 2, 1.
1: Košice. Vrano nad Topľou.
0: Vracho, Vrano nad Topľou, keď by náhodou povedal tento tvoj kamarát Adino. Tak, tak je to v keli s vami. Dobre, páči sa mi to. Poďte na koláč.
1: Ale tam sme sa aspoň na východ.
0: To je pravda inak. To je pravda, ste si povedali, že budete sa tam tak nejak držať. Poďme na koláč. 3, 2, 1.
1: Cheesecake.
0: Dobre. Šport. A teraz dávajte pozor, verím, že to tu práve bude nebezpečné. Nesmiete povedať rovnaké slovo. Aký šport? 3, 2, 1.
1: Volejbal.
0: Mám taký dojem, že sme našli ozajstných dvoch kamošov. Gratulujem vám, oslavte s Pan Rádiom Medzinárodný deň priateľstva. OK, keď by sme skúsili, že sa máte naozaj zhodnúť v niečom, tak domáce zviera, 3, 2, 1...
1: 5.
0: Funguje to. Ste super.
1: To bolo moc easy.
0: Adino, Peťo, pozdravujeme vás, Pan Rádio, a užívajte Medzinárodný deň priateľstva.
1: Ďakujem.
2: Čaute.
0: Čaute, kamoši.
3: Popoludnie plné hudby. Music. S Tiborom.

0: ozajstná storka, čo som raz videl v meste, z ktorého pochádzam. Pozdravujeme vás, fan rádia. Tak v Martine som raz videl, ako týpek šiel, heavy metalové tričko mal na sebe, držal v jednej ruke krompáč a v druhej ruke rúžu. Asi šiel na rande. Ale tak si presne predstavujem heavy metal love, čo vám hralo Two Colors u nás po fan rádiu, že aj je tam ten heavy metal, to bol ten krompáč a heavy metalové tričko, ktoré rozoznáte tak, že neviete rozoznať nápis kapely, lebo tie majú vždy nejaké čudné znaky. A rúža k tomu. Toto vám posiela bez fan rádia a tiež aktuálny dopravný servis.
1: Popoludnie plné hudby. S Tiborom. V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne, kilo len za euro 79, family maslo, 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fino Sale Week. Navštív designer outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.

0: ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol piatej vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na výjazde z Ružomberka. Smer Dolný Kubín, je tam odstavený pokazaný kamión. Policajná hliadka odstavuje v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta. A ešte radar nohu splínu dole v Košiciach na Južnom nábreží. Smer Sečovská cesta. Ak máte viac informácií, videli ste radary nehody cez starou kolóny alebo nejaké iné obmedzenia. Všetko to smerujte na 0800 800 200, ako to už poznáte, linka je bezplatná.
0: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Krásny štvrtok vám prajeme z Fan Rádia. Trošku chladnejší to vám prajem hlavne, lebo taký by mohol byť, ale tak nič s tým už nenarobíme. Dobrá správa. Ak vám dnes nie je teplo, zajtra bude teplejšie. Dobre, ešte lepšia správa, cez víkend má byť ešte teplejšie. A práve preto sme volali slovenskému showbiznisu. Kade komu sme sa dovolali dnes, aby sme sa dozvedeli, že ako sa chladia práve oni, hej, slovenský showbiznis, lebo možno majú nejakú vychytávku z budúcnosti, niečo, čo my ešte ako len taký ľud nepoznáme. Voláme preto aj Markovi Danovi. Mark, ty máš nejakú špeciálnu technológiu na to, že ako sa môžeme schladiť?
1: Ešte neviem, či je to super technológia, ale mám pustenú klimatizáciu a som v štúdiu robím, lebo bez nej by som to asi nevydržal. Ale no viem, tie obrovské teploty, je to strašné a čo je ešte horšie, tak ja vlastne na tých svojich akciách ešte tých ľudí, aby im nebolo málo, tak ešte tam máme ohňovú show, takže tým ešte pridávam pár tých stupňov, no, navyše.
0: Že skúste sa prísť ochladiť na koncert Marka Dana, pustí vám tam ohne, snáď to bude fungovať. Áno,
1: no. Mal by som vymyslieť iný efekt, teraz fungujú také tie vodné trysky a toto by podľa mňa teraz ľudia dosť ocenili.
0: No. Bubliny sa dávajú, akože neviem, keď by boli nejaké ľadové bubliny, ale tak to by možno bolo aj hodné úrazu, ak by ti to buchlo kde si na hlavu. Dobre, čiže ohňová show na tvojom koncerte, myslíš si, že to by mohol byť ten správny spôsob ochladenia za počas týchto teplot?
1: Tak som to nemyslel, práve že som chcel poľutovať všetkých fanúšikov, ktorí sú v tých predných radách, ale neviem, no tak asi potom hlava do kýbla so studenou vodou jedine, neviem, čo pomôže zrovna v tomto čase, no.
0: Niečo z toho, ja pokojne odporúčam aj tú ohňovú show v rámci tvojich koncertov. Tešíme sa, ďakujeme ti krásne, tak pozdravujeme ku klíme a k tvojmu štúdiu, aby si zložil nejaké super country girl hity.
1: Ďakujem krásne, pozdravujeme aj vás všetkých. Čaute.
0: Díky, ahoj.

0: Ševetko v preklade. Milý to Teddy Swims u nás vo Fanrádiu, inak najobľúbenejší interpret Zuzky Smatanovej, keď by ste nevedeli, aj tej sme sa vlastne mohli ozvať v rámci slovenského showbiznisu. Dnes sme zisťovali, nakoľko zajtra bude teplo. Mimoriadne, pozor. Pozajtra má byť veľmi až mimoriadne teplo a popozajtra taktiež. Že ako sa ochladzuje slovenský showbiznis? Napríklad naša Verka.
1: Podľa mňa stačí, že ty niekomu zavoláš, Tiborko,
0: a ťa schladí.
1: Zahoje taký studený pot, presne, že čo treba.
0: Ale aj ty, má aj druhý spôsob.
1: Druhá možnosť je, že nájsť si dobrých kamarátov s bazénom. Aha. Alebo stačí len kamarátov.
0: Máš takých?
1: Nemusia byť dobrý. Práve tam smerujem.
0: Áno.
1: Neuveríš? V bikinách stojím a keď dovoláme, tak idem čľupnúť do bazéna.
0: A pre kvalitnú závisť mi Verka ešte potom aj poslala fotku, ako je naozaj pri tom bazéne, že naozaj neklamala. Sajfa.
2: Ja by som asi išiel do chladených stropov. No, to je asi to najlepšie.
0: Tento poňal normálne takto stavbársky, že ako sa ochladzuje takýto showbiznis, junior.
3: Aby 5 krát za sebou povedali zimný koval. Zimný koval.
0: To je výborné. A skúšali sme to a funguje to. Mark Dan chvíľočku pred pesničkou, pred Teddy Swimsom povedal, ako jeho spôsob ochladzovania sa.
4: Ja vlastne na tých svojich akciách ešte tých ľudí, aby im nebolo málo, tak ešte tam máme ohňovú show. Takže im ešte pridávam pár tých stupňov.
0: To je výborný nápad. Čo taká ohňová show? Čo mi na to? Čo poviete? A potom tu máme Celest. Akú máš ty technológiu na ochladzovanie sa, Celest?
5: Tak neviem, ja som od school, mám obrovskú výhodu, že ja mám, kde bývam, keď som na Slovensku, tam mám klimatizáciu, takže veľakrát, ako keby, keď sú takéto fakt horúce dni, tak kým nemám pracovné povinnosti cez deň, tak väčšina riešim z domu a neodchádzam a tým pádom je mi príjemne, ale keď už musím niekde ísť alebo niečo riešiť, tak fakt ja tým americkým spôsobom riešim, kde je najbližšia klimatizácia alebo nejaký fajn. Takže nemám žiadne ako budúcne nejaké technologické vychytávky, proste len klimatizácia.
0: Ale na hlas je to OK, táto klimoška? Vieš, čo myslím?
5: Vieš čo, akože mne to nejak neprekáža a nevadí. A to možno zase len opäť, to sú tie americké gény, že mne ten chladok vôbec nevadí.
0: Že dáš k tomu ešte aj ľadový drink extrémne.
5: Presne tak. Áno. A to som chcela povedať ako ďalšie. Je ideálne niečo piť, čo ako aj hydruje, takže niečo s elektrolitmi by bolo najlepšie. To ja tiež mám takto, že proste s elektrolitmi niečo vypiť, lebo je tam všetko, čo potrebujete na hydratáciu, okrem tej vody samozrejme. A potom tam nejaké kocky ľadu, keby sa dalo.
6: Popoludnie plné hudby. Music. Na muziky.

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Nehodí sa to tam? Imagine Dragons, u nás vo Fan Rádiu. Určite sa tam hodia tie také tri, ktoré spravia, a hlavne v tom stop time. Raz, nech to príde. Najkrajšia pasáž. Thunder ste počúvali vo Fan Rádiu, pozdravujeme vás. Ešte jedna spoločná hodinka pred nami, to je vlastne posledná, tak to po 17. už o malý moment ju odštartujeme. Predtým si dáme ale správy počasie aj dopravný servis, to všetko má pre vás Majka.
1: Popoludnie plné hudby. Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Kunín šľahačka Deluxe za 1,39 eur a Lindor pralinky za 5,99 eur. Terno. Toto

0: bonov pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné popoludne s Fanrádiom. Pred 17. sme späť na cestách. V kolone stojíte na výjazde z Kráľovian. Smer Ružomberok, počkajte si zhruba pol hodinku. Policajná hliadka odstavuje v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta. A ešte radary v Turčianskych Tepliciach merajú v časti Diviaky obojsmerne. A v Košiciach na Južnom nábreží merajú smer Sečovská cesta. 0800 800 200 je číslo, na ktoré sa dovoláte bezplatne. Nahlasovať tam môžete, čo ste videli na tej svojej ceste.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 17. Ministerstvo zdravotníctva schválilo nákup až 250 klimatizačných jednotiek pre najviac zaťažené oddelenia štátnych nemocníc. Cieľom je zlepšiť podmienky pre pacientov a zdravotníkov počas horúčav. Asociácia nemocníc Slovenska tento krok víta. Kritizuje ale, že podpora sa netýka neštátnych nemocníc. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Dôvodom je preverovanie postupu zväzu pri uzatváraní zmlúv, ktoré súvisia s dodávkou mobilných telefónov. Zväz je presvedčený, že takéto pozastavenie financovania nemá oporu v skutkovom stave veci. Avizoval, že sa bude proti takémuto rozhodnutiu brániť právnou cestou. Do hromadnej žaloby proti portálu Booking.com sa zapojilo viac ako 10 000 hotelov z celej Európy. Tvrdia, že dlhoročné cenové partitné doložky obmedzovali ich možnosť slobodne určovať ceny a narúšali hospodársku súťaž. Podľa Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska môže celková výška uplatňovaných nárokov dosiahnuť niekoľko miliard eur. Na gréckom ostrove Kréta evakuovali zhruba 8 000 ľudí po tom, ako sa rozsiahle lesné požiare priblížili k turistickému letovisku. Oheň zničil domy a hospodárske budovy, pričom pri zásahoch zahynuli traja hasiči. Hasiči bojujú s plameňmi aj na ďalších miestach v Grécku. Silný vietor im výrazne komplikuje prácu.
3: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
2: Zajtra bude jasný až polooblačný deň a bude mimoriadne teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.
3: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
1: Fanrádio.
4: Keď už je na Orave 32 stupňov, tak to tu v Bratislave musí byť tak 750, podľa mňa. Je to možné vôbec? 39, tak hlásila naša Majka, ale to sa týka až zajtrajšieho počasia. Kým sa prehupneme k zajtrajšiemu dňu, tak máme ešte jednu spoločnú hodinku pred sebou. Som Tibor a pozdravujem.

Ten najkrajší štvrtok. Snaď taký máte, mohol by byť kúsok chladnejší, to je pravda. A ak je dostatočne aj akčný, tak sa budete vedieť stotožniť s našou témou aktuálne. Neviem, či ste zachytili, ale v New Jersey otvoria novú horskú dráhu. Má po otvorení prekonať rovno 6 svetových rekordov táto atrakcia. No a tá atrakcia napríklad bude dosahovať výšku 116 metrov, rýchlosť 161 km za hodinu a dokonca má štartovať táto horská dráha rovno hore nohami. Taká je pravda, naozaj. Čo vám poviem. A my musíme byť všade, tak sme poslali ako Fan Rádio našu Macu do obeda. Vysielala vo Fan Rádiu po obede, už je v New Jersey. Tibor, to ako? Nevymýšľaš si ty? Ale kdeže vôbec? Nech si vyskúša túto horskú dráhu v New Jersey a že nech nám povie, ako sa tam cíti. No a ona nám to samozrejme, že aj povie, ale dáme si najprv pesničku, nech ona vystojí rad obrovitánsky v New Jersey. Všetci sa tešia na to, ako vyskúšajú novú horskú dráhu spolu s našou Macou a hneď po pesničke zistím aj, že či sa jej to páčilo alebo že či má ešte hlas, či si ho nevykričala, či len celý čas na tej horskej dráhe nerobila. Poznáte Macu. Lebo taká naša Maca je. Tak uvidíme, že čo nám povie Maca na tú horskú dráhu.

0: teraz tipnite, ako sa volala skladba. 150 krát tam padlo American Girls, inak vynikajúci hit, aj celý tento nový Harry Styles, tak minimalizmus parádny. Však, tak presný opak majú v Amerike v New Jersey, tam to nie je minimalizmus, ale také horské dráhy tam zažijete. Dokonca novú otvárajú, a to takú, ktorá má pokoriť rovno 6 svetových rekordov, napríklad výšku 116 metrov, rýchlosť 161 kilometrov a napríklad aj štart má byť rovno hneď zo začiatku dole hlavou. Našu Macu sme tam, dobre, imaginárne poslali, to som nepovedal. Naša Maca z New Jersey, z tejto horskej dráhy sa nám ozýva s tým, že nám chce povedať asi, ako sa má, alebo čo? Ale počkajte, teraz akože ide do tuého. Máca nám asi nechcela len povedať, že super to bolo, lebo toto jej...
1: Počul si?
0: Ja už poznám. A to znamená, že niečo vážne mi chcela povedať. Kurník, zas budem za zlého, tak ale ona mi musí nahrávať hlasovku práve na tej najväčšej horskej dráhe na svete, nie? Typická Maca. Viete mi s tým pomôcť, prosím? Poďme rozlúštiť, že čo Maca na tej horskej dráhe vravela. Pomedzi všetko to... Čo vraví Maca? Dávajte pozor, počúvajme pozorne. A ono sa to tam kdesi objaví snáď. Že čo nám hovorí Maca?
1: Počul si?
0: No ja nie, ale snáď vy ste počuli. Čo hovorí Maca? Čo to hovorila? Nech jej môžem na tú jej veľmi zásadnú otázku.
1: Počul si?
0: Odpovedať, že áno, samozrejme, Maci.
2: Napíš do fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: každý, kto vie pískať, si to pískal. Každý jeden. To je môj prieskum, čo som robil. A keď som sa spýtal niekoho, vieš pískať, tak vedel určite pískať aj One Republic, I Ain't Worried. Toho sa fakt nebojím, že by si to niekto nepískal. Čo by som sa možno viac bal, by bola tá horská dráha, ktorá vzniká v New Jersey a keď ju otvoria, tak vraj prekoná až 6 svetových rekordov. Z výšky 116 metrov vás spustia rýchlosťou 161 km za hodinu a rovno vás spustia dole hlavou. Naša matka to šla vyskúšať, povedala si, že a čo? Ale vynikajúci nápad dostala, že rovno, keď už bude na tej horskej dráhe, tak mi aj nahrá hlasovku. A chápete, že to nie je úplne najmudrejšie, lebo všetci vám tam kričia. No čo to je tam počuť? Tak dávajte pozor.
1: Tibi! Do Počul si?
0: No ja hlavne poznám Macu a jej...
1: Počul si?
0: Znamená, že niečo fakt podstatné mi chcela povedať a ja veru nepočul som. Radka mi pomôže.
2: Ahoj, vraví tam, že príde herečka Dominika Kavešová.
0: Nič sa nedeje, tiež som ju raz pomenoval Kavaschová, veľká chyba, Danielka.
3: Maca kričí, príde Dominika Kavešová.
0: Dobre, ale kedy príde? Ja fakt dobre poznám Macu a viem, že ona... si potrpí na detailoch, hej? Keď by sme to chceli v znamení, je to panna znamenie a to si potrpí na detailoch. Čiže, kedy príde tá Dominika Kavašová?
1: Tibi! Počul si?
0: Je pravda, že už som počul, že príde Dominika Kavašová, tak kedy viete mi pomôcť, prosím.
4: Naše kontakty popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Fan Rádio.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 68 centov a liter nafty za euro a 72 centov z DPH. Ponuka platí do 2. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol šiestej sme späť na slovenských cestách. V kolone stojíte na výjazde z Kráľovian smer Ružomberok. Je to zhruba na pol hodinku. Ešte radar merajú v Turčianskych Tepliciach v časti Diviaky obojsmerne. Ak toho máte viac, sem s tým na 0800 800 200 dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.

0: Dovolte mi počítať. Jeden deň plus týždeň, to je 8 dní. Dobre som to spočítal? Presne takto o 8 dní. Ďakujem pekne za túto korekciu. Čo sme v škole? Nie, tiež si mala povedať. Bibi Rexa o 8 dní na Livestream festivale aj spolu s fanrádiom New Religion zahrá. Ak by bola medzičasom v Jamajke, tak to tak bude vyslovovať. My sme medzičasom aj v New Jersey, lebo tam postavali novú horskú dráhu, ktorú keď otvoria, tak prekoná rovno 6 svetových rekordov. Zo 116 metrov z takej výšky vás pustia rýchlosťou 161 km za hodinu. Toto by mi stačilo na to, aby som sa v tom rade otočil, že asi idem na cukrovú vatu, to mi bude stačiť. A hlavne novinka bude, že vy budete začínať, štartovať rovno dole hlavou. Ako sa nastupuje na dole hlavou? Čo mám byť, mucha? Či ako mám nastúpiť dole hlavou na takúto horskú dráhu? Naša Maca už druhú jazdu, keď dala na tej horskej dráhe, tak akože stále tam hučali všetci, ale už bolo trošku rozumieť, že čo chce povedať, ale stále nevieme, že čo. Lebo na tej horskej dráhe sa zrovna Maca rozhodla, že ja Tibi mu pošlem hlasovku s nejakou dôležitou informáciou.
1: Tibi! Do počul si?
0: A to je to najlepšie, že toto jej...
1: Počul si?
0: Je tak vyčítavé, počul si, že ja ak som nepočul, tak mačka na streche, ako sa vraví. Prúser obrovský, lenže vy ste ma zachránili. Ďakujem vám.
2: Čauko, Fanko, Maca povedala, ty by počúvaj, pondelky nie sú zlé, príde herečka Dominika Kavašová. Ahojte.
3: Tibinko, tak bolo to, že v pondelky nie sú zlé, príde herečka Dominika Kavašová.
4: Maca hovorí, že v pondelky nie sú zlé, príde herečka Dominika Kavašová. Veľmi sa na ňu teším.
5: Tibi, pondelky nie sú zlé, príde nám herečka Dominika Kavašová.
6: Príde a herečka Dominika Kavašová, samozrejme, že v pondelok, lebo pondelky nie sú zlé.
0: Ty, ale pravda, dobre hovoríte. Ja som to tam akurát nepočul, ale počkajte, teraz mi prišla ďalšia, tretia hlasovka od Maci, vraj dáva tretiu jazdu na tejto horskej dráhe. Tak už budú možno menej kričať. Tak pre tentokrát už áno. Správne ste to uvádli. Gratulujeme! Vašimi slovami.
4: Veľmi sa na ňu teším.
0: A veľmi sa na ňu teším aj ja. Tak sa tešíme spoločne. Ďakujem vám krásne. Môžem teraz Maci odpísať, že jasné, počul som všetko, som pripravený.
7: Popoludnie plné hudby. Music. S Tiborom.

50 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: Pekný štvrtok vám prajeme z Fanrádia. Čo by som vám i ja úprimne zo srdca chcel zaželať, aby ste si oddychli podľa možností. Nech už máte taký pokojnejší zvyšok týždňa pred sebou a teda aj ten piatok a hlavne aj víkend, ktorý sa tu črtá ako veľmi teplý víkend. Nech je oddychový. Ja idem oddychovať a podľa mňa to už aj potrebujem počas dnešného dňa, sa mi vo Fanrádiu podarilo povedať.
1: Aj sme chceli svieknúť z fúčku.
2: Ty už ašpiruješ na to, aby si bol lepší ako ja. V breptoch.
0: Ty si raz povedala, že Marečku, podejte mi péro. To si pamätám.
2: A nie len to.
0: Dobre, ale čo som tým chcel povedať? Mne sa páči tá Dominika, ktorá sa vzadu smeje, ale...
1: Aj sme chceli svieknúť z fúčku...
0: Čo som ti chcel povedať?
2: No, spuknúť sviečku.
0: Veru tak, ale dobre.
2: Dekodované.
0: Ja som nevedel, že či sa to dá bez kontextu. Mark Dan totiž a jeho dve deti, dvojičky, oslavujú jeden rok, tak som, vidíš, ako parádne...
1: Aj sme chceli svieknúť z fúčku.
2: Svieknieme z fúčku, no.
0: Pozdravujeme. Najlepšie, že hneď potom som sa chcel opraviť a som opravoval iba tú sfúčku, že svieknúť mi vôbec neprišlo
2: ty
0: divné.
2: Ty si mal prvé sveté príjmanie.
0: Mal a sviekol som sfúčku určite. Pozdravujem vás. Ja oddychovať idem, ale Majka tu ešte ostáva, aby vám povedala aktuálny dopravný servis. Správy počasie. Sviekneš sfúčku, Maji?
2: No, dúfam, že bez breptov.
0: Pozdravujeme.
3: Popoludnie plné hudby. Music. S Tiborom.

0: Jahňa bravčové karé bez kosti len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 45 centov za 1 kus a nektarinky len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Tesne pred 18. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde z Kráľovian smer Ružomberok. Je to na 30 minút. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
2: Tu sú správy o 18. Mimoriadne vysoké teploty budú na Slovensku pokračovať aj zajtra. Výstrahy najvyššieho 3. stupňa sú vydané pre celý Bratislavský kraj a okresy Veľký Krtiš, Komárno, Levice, Nové Zámky. Ďalej Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Skalica a Trnava. Teplota môže dosiahnuť 38 stupňov Celzia. Združenie miest a obcí Slovenska, občianske združenie Zdravý vinič, podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. Pokračuje predseda združenia Jozef Božík.
3: Vinohradníci nemajú povinnosť a častokrát ani nevedia, čo to vlastne táto choroba je a akým spôsobom tomu postupovať tak, aby sme dokázali zabrániť tomu, aby nám kompletne vinohrady boli napadnuté a boli v priebehu 3 alebo 4 rokov úplne zničené.
2: Cieľom je šíriť overené informácie o prevencii priamo do vinohradníckych regiónov a zlepšiť spoluprácu medzi vinohradníkmi, odborníkmi a samosprávami. Ministerstvo zdravotníctva schválilo nákup až 250 klimatizačných jednotiek pre najviac zaťažené oddelenia štátnych nemocníc. Cieľom je zlepšiť podmienky pre pacientov a zdravotníkov počas horúčav. Asociácia nemocníc Slovenska tento krok víta. Kritizuje ale, že podpora sa netýka neštátnych nemocníc. Západoslovenská vodárenská spoločnosť vyzýva ľudí, aby počas sucha šetrili pitnou vodou. Pre klesajúcu výdatnosť vodných zdrojov hrozí, že v niektorých lokalitách bude musieť obmedziť dodávky vody. Obyvateľov preto žiada, aby pitnú vodu nepoužívali na polievanie záhrad a neumývanie aut, ale len na pitné a hygienické účely. Za 7 mesiacov ľudia spotrebovali toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže Zem obnoviť za celý rok. Svetový deň ekologického dlhu tento rok pripadá na dnes. A od tohto dňa už planéta žije na ekologický dlh.
4: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
2: Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň a bude mimoriadne teplo. Orava pod Tatrami okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.
4: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: Jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Kolb jednoty?
2: To je značka mamičkine dobroty.
0: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
1: A táto?
2: To je značka tradičná kvalita.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
0: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Najlepšie nové hity.
3: Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

0: počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
1: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Fan Rádio ťa pozýva na špeciálnu fan premiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Môžeš vďaka Fanrádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
3: Jak všichni víme, bude to osobní.
2: Preži v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fanrádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
4: Kúpite bravčové karé bez kosti? Len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 45 centov za 1 kus. A nektarinky? Len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Leto? To je Fan Rádio.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom.